0: Talas kulture.
1: Talas kulture na TEDi radio je ono što upravo slušate. Danas se bavimo jednom inspirativnom temom, a to su prvi tragovi filma u našoj zemlji. Nakon prvih par filmskih zapisa u Crnoj Gori, nema ih sve do 1910. godine. Tada smo se našli u žiži interesovanja evropske javnosti, jer je u avgustu bilo proglašenje Crne Gore kraljevinom i Nikole I. Petrovića za kralj. Uz prisustvo italijanskog kraljevskog para, princeze Jelene Savojske i Vitorija Emanuela, velikog ruskog kneza i predstavnika i delegacija iz većine tadašnjih država, održana je velika svečanost koju su pratili mnogi snimatelji. Zahvaljujući tome, sačuvano je nekoliko filmova izuzetne dokumentarne vrednosti.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je pismo političkim akterima pred samit Evropska unija Zapadni Balkan, ističući da moraju da pokažu ozbiljnost, institucionalnu zrelost i sposobnost da ispune obaveze preuzete pre skoro 15 godina kada su započeli pregovori sa Evropskom unijom. Kako je naglasio u pismu, Crna Gora će 5. juna u Tivtu biti domaćin samita EU Zapadni Balkan, najvažnijeg događaja u modernoj istoriji države i potvrda da Crna Gora ima priliku koju ni jedna generacija pre nije imala, da postane punopravna članica Evropske unije. Premijer Milojko Spajić je, odgovarajući na poslanička pitanja u Skupštini, između ostalog saopštio da spoljnopolitički faktori i organizovane kriminalne grupe zajednički deluju protiv evropskog puta Crne Gore i dodao da Evropska unija želi da pruži maksimalnu podršku državi u borbi protiv takvih uticaja. Spajić je također kazao da je osnovni cilj master plana javnih investicija u infrastrukturu za period od 2026. do 2030. godine ubrzanje ekonomskog rasta i unapređenje kvaliteta života građana kroz efikasnije upravljanje javnim investicijama. Politički akteri moraju postići dogovor kada su u pitanju buduće izmene Ustava, poručio je za TVCG stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, navodeći da veruje da će do kompromisa na kraju doći. Dodao je da nije na njemu da političarima govori kako treba da postupaju, ali da je postizanje dogovora neophodno.
2: Parlamentarna kriza između vlasti i opozicije, nažalost, nije nova situacija i jasno je da zahteva politički dogovor kako bi se stvari pomerile napred, ocenjuje politički analitičar Boris Marić. Marić za Radio Crne Gore kaže i da je kriza u Podgorici klasična politička, gde se očigledno ispituje pozicija i snaga sa državnog nivoa, ali ističe da na kraju prioritet mora biti dogovor na zadovoljstvo građana.
1: Svaki dogovor u izboru novog predsjednika Skupštine glavnog grada, mimo koalicijnog sporazuma postignutog nakon izbora 2024. godine, predstavljao bi prekrajanje izborne volje građana, poručila je bivša predsjednica gradskog parlamenta Jelena Borovinić-Bojović. Ona je za RTV Podgorica kazala da je ostavkom otvorila prostor da sve političke opcije jasno pokažu raspolažu li potrebnom većinom za donošenje odluka i izbor novog čelnika Skupštine. U Crnoj Gori je u prošloj godini ostvaren značajan napredak u realizaciji strateških prioriteta, usklađivanju sa standardima Evropske unije i očuvanju finansijske stabilnosti, saopštene na sednici Saveta Centralne banke. Centralna banka Crne Gore dala ključni doprinos privremenom zatvaranju poglavlja 4 Sloboda kretanja kapitala kroz uspešno okončanje procesa pristupanja Crne Gore jedinstvenom području plaćanja u evrima, odnosno SEPA, kao i ispunjavanje završnih merila u oblasti platnog prometa i integriteta finansijskog sektora, navodi se u saopštenju nakon sednice kojom je predsedavala guvernerka Irena Radović.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine pozvalo je sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podneli zahtev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta tekuće godine u skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravnih objekata i važećim izmenama i dopunama zakona. Iz tog resora su posebno naglasili da je upis objekata u katastar jedan od ključnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, kao i za ostvarivanje prava vlasnika nad objektom.
2: Potomci dinastije Petrović i Njegoš konačno imaju dostojan dom u Crnoj Gori, saopštio je premijer Milojko Spajić nakon što je Skupština usvojila zakon o statusu dinastije Petrović. Izmenama i dopunama zakona o statusu dinastije Petrovićima smo vratili dvorac na Kruševcu i tako konačno završili u potpunosti rehabilitaciju i ispravili dugogodišnji institucionalni dug, prvenstveno prema princu Nikoli, koji decenijama s ponosom i dostojanstvom afirmiše Crnu Goru širom sveta, napisao je Spajić na mreži. Država će dodatno od naredne godine podržavati rad Fondacije Petrović Njegoš sa 100.000 evra godišnje, zaključio je Spajić.
1: Univerzitet Crne Gore pozdravio je odluku vlade kojom je data saglasnost na novi status univerziteta, čime je okončan proces usklađivanja najvišeg opšteg akta univerziteta sa novim zakonom o visokom obrazovanju. Kako su ukazali, novi statut rezultat je višemesečnog rada i usaglašavanja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, kroz koji su nova zakonska rešenja pretočena u najviši akt univerziteta.
2: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija u saradnji sa Udruženjem roditelji i preduzećem Deponija DOO i ove godine organizuje akciju pod sloganom Znanje nije za bacanje, reciklirajmo udžbenike. Prikupljanje starih udžbenika, svezaka i papira biće organizovano u školama 12., 13. i 15. juna. Kako kažu iz resornog ministarstva, reč je o društveno odgovornoj inicijativi koja se realizuje treću godinu za redom, uz, kako navode organizatori, kontinuirani rast broja učesnika i veliki odziv škola, učenika i roditelja.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita Evropska unija Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljen počev od 4. juna u 12 časova, rečeno je na sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obaveštava korisnike trajektne linije Kamenari Lepetane da će zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan 2026 u četvrtak i petak, 4. i 5. juna, doći do privremene obustave saobraćaja. Plovila će biti na raspolaganju isključivo službama od posebnog značaja i vozilima sa prvenstvom prolaza, među kojima su hitna medicinska pomoć, vatrogasne službe, policija i druge nadležne službe, navodi se u saopštenju.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom i najavio finalizaciju memoranduma o razumevanju za sljedeću nedjelju. On je to objavio nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Dok Washington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, Teheran preti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa SAD-om, obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi SAD i Iran mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje.
2: Rusija trenutno izvozi najviše sirove nafte od početka rata u Ukrajini 2022. godine, pošto su napadi ukrajinskih dronova na ruske rafinerije paradoksalno primorali Moskvu da neprerađenu naftu masovno preusmeri na svetsko tržište. U periodu od 4 nedelje, zaključno sa 31. majem, Rusija je preko mora isporučivala prosječno 3,64 miliona barela sirove nafte dnevno, pokazuju najnoviji podaci koje je prikupio Bloomberg. Vladajuća konzervativna grčka Nova demokratija podnela je parlamentu u Atini predlog obimnih izmena ustava, potvrdio je lider te stranke i premijer Kyriakos Mitsotakis. On je rekao da je reč o korenitim reformama koje sežu od krivične odgovornosti ministara pa do izbora rukovodećih kadrova u pravosuđu, piše dnevnik Katimerini.
1: Italiju je pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, kod obala Kalabrije na jugu zemlje.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom delu dana i uslovima za mestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem delu zemlje povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu i na primorju mestimično jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: TDI. Samo hitovi.
5: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na Isi i Papa. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
2: Isi ima neke simptome, pa je bolesna i dalje, želimo je brzo oporavak. Ljudi, ono što sam skapirao, gužva i dalje traje. I sećam se da ono, prilike sredina jula ili početak jula i grad je prazan. Nema nigde nikog, znači bukvalno ideš za minut stižeš svuda. Sad i dalje gužva, još uvijek nismo krenuli na odmore, ali za jedno manje od mjesec dana će biti pustoš. Sada gužva, ne znam, na granicama u Grčkoj, gužva na ulicama, gužva ispred hrama Svetog Save, gužva neko suda, ali za mjesec dana će biti laganica. I strađemo do tada, nema šta, dan po dan. Pap sa vama, sve do 10, slušamo se.

nećemo prizivati kišu, iako se tako zove ova pesma i priča o tome, neka bude lepo, kako god, samo nek bude lepo. E, kažu, ako se krenuli u Grčku, da su ogromne guže, makar bile do juče, i onda su sad sve vesti, kao Grci su uveli neku novu organizaciju rada na granicama zbog velike gužvi, bila je tam zbog te Schengen zone ES i velike gužve nastale, ono, evidencija, ulazak, izlazak, nešto se iskomplikovalo, morate više stvari da radite, i sad su uveli, pa je to, noću, danju neće morati to se raditi. A svi koji idu noću će doći dan, ljudi opet će biti gužva, pa nemojte to da radite. Mene ne zanim, svako, mi idemo na Kamenovo, u Budvu, dole, najjače plaže na svetu, tako da od 10. juna TDI je na Kamenovu, Budva Kamenovo, tu smo.

Jennifer Lopez i David Guetta. Jak par, jak par, nema šta. Imam i ja sad jedan jak par za vikend, imam svadbu. Ne znam da ste zavali, krenuli su svadbe. Da, krenuli smo, stavljamo koverte po 100 evrića minimum. I sad, jedno ti isto, njima je to posebno na ljudima koji prave svadbu, a nama je to kao još jedan trošak i malo ću da jedem za te pare. I stalno isto slikanje, pa onda sve koverta, pa prvi ples, pa i ostalo. Međutim, sad uglavnom kažu da nema naručivanja pesama na svadbi. Ja sad razmišljam zašto su to uradili, nema naručivanja, niko nije lud da svira nešto što baš ne ide i ovi muzičari će kažu, pa mi to ne znamo, a uzdi će pare. Znam zašto, zato što imaju nezgodne pesme koje ne treba da budu na svadbama. Tu smo. Hoću da napravim pitanje jutra, pošto je krenula sezona svadba, koje pesme treba zabraniti na svadbama? Ajde, pišite na Viber 069-3089-399. Meni naravno pada na pamet Nije život jedna žena. To si glavo zamišljena, to ne može muškarac nikako da naruči. Stvarno ne ide. Mećava Luis, peva se na svadbama, ali ide pusti najveću mećavu, gospode, jabuku s krova nikada ne pogode, burme venčane, kum nek pije ne izgubi, neke nikad niko ne ljubi. Znači ono najgore sve može što može se desiti na svadbi, to se dešava. Hoću da čujem koja vama pesma pada na pamet kada kažemo treba ih zabraniti na svadbama. Pišite na Viber 069 30.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Okruglo 8 sati, sreda 3. jun, mi imamo pitanje jutra koje glasi: koje pesme treba zabraniti na svadbama? Ajde, Viber 069 308 9399.

Ne, ovo ne može se naručiti na svadbama jer sad su drugačije svadbe. Ali to nam je pitanje jutra u suštini, zato što je sezona svadba, koje pesme treba zabraniti na svadbama, zato što uvijek je ono kao, kod nas nema naručivanja, mi smo moderni i nema više da naručite šta vi želite. Ajde imamo koje su to pesme zbog kojih to i zabranjuju. Kaže Daniela na Viber 069-308-9399, kaže Šaban Šaulić, skini prsten s desne ruke. To bi bilo jako da neko naruči na svadbi. Vlatko kaže, ne treba naručivati na svadbama, treba zabraniti. Od Van Goga neko ti ima noćas, trebalo bi zabraniti. Neko te voli, dobro, to nisam ja. Kaže, vidiš li mi staru ljubav? Da, Nenad kaže, nije život jedna žena, normalno. Ruzmarin, to je tako čudna pesma, svi su u zonu svadba, Ruzmarin, da, da. Ono, čovjek vara ženu za vreme svadbe. Ko te ljubi ovih dana, svaka čast za pesme, odlični ste. Šta ima još ovo, da, skini prste s desne ruke, Burma, Dejan Matić, Lažute, zanimljivo. Dakle, eto, otprilike sad i da ima naručivanja na svadbi, da znate da ovo ne treba naručivati. Mislim da će se naljutiti mlada ili mladoženja, više mlada.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ovo mi je vrhunski, završili su ove lige uglavnom ono glavne ono košarka, fudbal i to, i sad pratimo neke ovako malo sporedne sportove, realno. I sad kaže Srbija u polufinalu evropskog prvenstva u mini fudbalu. Dakle, uzeli su ono, svaka čast, čestitamo, pobedili smo Rumuniju 6-4, ali ja uđem i gledam, što kao da smo ono, sa termina se pokupili svi i kao ajmo na evropsko prvenstvo. Svaka čast momcima, makar negde nismo se plasirali na svetsko, ovaj, u pravom fudbalu, ali evo u mini fudbalu smo u polufinalu, treba proslaviti, treba navijeti, treba skupljati sličice fudbalera iz mini fudbala. Sportski.net za ostalo.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Prevađene baš ulaze u glavu. Bila ono jedno vreme dečija pesma, sad je glavna u trendingu, Sela baba u balon. Sa tim balon. I preradili su je u AI i sad svi snimaju, bukvalno je kao na kitara ta Vasko Žabata. Svi pričaju. Evo da čujete ako slučajno niste na TikToku čuli, šta je sad ultra popularno tamo.

0: Eto.
1: I to non stop, cela baba u balon da je vozi avion. Znači, neverovatno šta sve neće ova deca izmisliti. Ilo Milo.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: E da, 9 sati i 1 minut je pravo vreme za želje, čestitke i pozdrave. Inače to ne radimo, ali dobili smo dve poruke. Jedna je od Marte. Dobro jutro najboljoj ekipi. Može pozdrav za mog muža Nikolu koji vas sluša non stop. Čak nam i piše, danas mu je 50. rođendan. Hvala, pozdrav vas i ostanite uvijek isti. A druga je od Nikole. Kaže, dobro jutro, danas mi je 50. rođendan. Da li možete mi pustiti Papa Ute? Hvala napred, može, Nikola, srećan ti rođendan, ajmo Papa Ute.

0: parade Dolce Vita.
1: Dolce Vita,
0: Dolce Vita,
1: Sweet Decay.
0: All'albero.
1: Watch it all fade away.
0: Ej ljudi, jeste vidjeli kod, ako ste prolazili Beogradom, ono kod Terazija, vidjeli ste da se već menjaju ljudi sa sličicama, imaju tu neki koji prodaju sličice, znači svašta se tu nešto dešava, ne znam, neki čak skupljaju sličice sa ovih gaziranih pića, ima i tu sličica, svašta nešto, sve oko sličice iz svjetskog prvenstva, počela je to, počela je ta manija skupljanja albuma. Ja sam sad htio se setimo i prisetimo na koji sve način smo mogli da dođemo do sličica. Eto, to je moje pitanje. Da li se sjećate kako smo sve sigrali da bi dobili nove sličice? Naravno da, ok, kupovina kesica, jasno. Drugo, menjanje. Evo jedna tebi, koju nemaš, daj meni jednu koju nemaš, to je štos. E, onda kreće ove prevaranske kako da osvojite sličice. Ide naravno tapkanje, znači papir, kamen, makaze, stavite po jednu ili više sličica, obrnete je da se udara, mora onako... mora se napravi vakum da se ono okrene, kad se okrenu tvoje, to je tapke. Zatim bilo je preklapke, barem ja se sećam, ne znam da li znate šta je to. U suštini, bacate se recimo stola, bacate na pod, one se skupljaju dok neko ne preklopi, preklapke se u stvari zvali, dok neko ne preklopi sa stola, baci i na podu neku da pipne drugu, u smislu da bude iznad nje, oduzima sve sa poda. To je bilo kao, tu su taktike neke ludačke. Pa je bilo par nepar kako da uzmete sličicu. Ako vrati se špil sličica, okrenut i kao stop, i onda posljednji broj te sličice, ako je par ili nepar, zavisi, ako je pogodio, on dobija tih recimo 6 je, i on kaže nepar, ja dobijam 6 sličica, a ako kaže par, ja njemu moram dam 6 sličica jer je pogodio. Kako još moglo da se uzme sličice, pišite na Viber 069 308 9399, jer morat ćemo sve ovo da koristimo jer je kesica 150 dinara, morat će ovo tapke.

se osjećamo kada pročitamo neki dobar status, tweet, nešto, zato što smo jako kreativni. Slušajte šta je okačio Batica. Mirko Topalović kaže na Twitteru. Kaže, stricu Svetozaru neko ukrao novčanik. Pitam ga koliko je love imao, kaže 800 evra. Odim do WC-a da prebrojim, ono samo 15 evra. Laže Svetozar, đubre. Laže ko pas. Rejection.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas oblačno, sunčano i suvo tokom prepodneva, a popodne se očekuje kiša. Vetar slab i umeren, temperatura ide i do 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: E ljudi, sreda je 3. jun, znate, do sredu na TD radiju ima emisija Antidepresiv, tu tri ludaka, ja sam jedan među njima, Enes, Stefan i Pap, jel te, će biti sa vama od 4 do 6 i pričati neke ludačke teme i svašta nešto što će biti smješno i bit će nam onako lako da ubijete tu gužu kad se budete vraćali sa posla. Od 4 do 6 TD radio, a u stvari što biste išli? Aj, čujemo se mi sutra od 7. U stvari od 4, aj ćemo.
1: Dobro jutarnji program
2: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na IC i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.

0: Добројутарњи програм.
1: Wake up!
2: Wake up, baby!
0: Спонзор Ирком. Боје од поверења.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I pa, vreme je da krene Ritam dana i to jako pogotovo za one kojima je petak u sredu. Pa, ako ste planirali večeras izlazak, podrška jaka ide sa listom koja će vas zagrejati pre toga. Dobro, sreda je, dva dana još i tu nam je vikend, tako da smo već lagani, pregurali smo ovaj ponedeljak, onaj najteži dan i utorak, tako da je to najbitnije nekako. Pa 10 sati, vreme realno se napravi dobra jedna kafica, da se razbudi, pa možemo lagano da radimo. Verujemo da je bilo teško jutros onako ustati, bilo sinoć pravo lagano vreme, onako malo hladnjikavo, pa je moglo malo duže da se odspava i da nas natera na to. Danas po prepodne, ko je slobodan, kažu bit će oblačno i sunčano, pa može da se iskoristi pre posla. Da se onako sve pozavršava, jer popodne najavljuju neku kišicu. Jutarci, odnosno prva smena, ako se planiralo nešto po gradu da se završava ili kolima, ili neki kišobran ako se ide peške, a najbolje bi bilo da se ostane kod kuće baš u tom trenutku. Pa da se pogleda neki filmić, neke kokice načusi, neki sokić. I onako taman da odmorimo jer nam stiže uskoro prelepo vreme. Dobro, imamo danas dosta temica da prođemo. Sport, mreže, događaji, kreće uskoro i sezona. Pa da vidimo situacije na granicama, da li ima gužve, naravno tu su i radovi na putu. Pa da budemo maksimalno spremni za današnji dan, da nema greške u koracima. Tako da nema šta, Ritam dana startuje, bucalo sa vama je sve do dva. Pa da podignemo energiju odmah na visoki nivo. Još jednom, dobro jutro i dobar dan vam želimo. Želimo vam srećan i prelep dan. A mi nastavljamo sa muzikom Baby Goodbye u nastavku.

0: Rating TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Slušate.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Ritam dana, 10 sati i 18 minuta tačno. Pa ajmo polako da krenemo da se budimo. Slušali smo Taylor Swift, a žena koja je onako obična u odnosu na sve svetske zvezde. Inače, američka pop zvezda Taylor Swift potvrdila je da je napisala originalnu pesmu za film, odnosno animirani film Priča o igračkama 5. Sad znamo svi ko je to film, one kad se igračke prave svoje avanture, odjedan po to žive, a bile su u nekoj kutiji zatvorene decenijama. E, inače, Swift, koji ovim trenutno ima 36 godina, rekla je da je odvijek sanjala da piše za animirani film Disneya, koji je volio od svoje pete godine, kada je izašao taj prvi film. Tako da ona juče objavila da će nova originalna pesma koja je izašla, I Know It, I Know You, biti objavljena 5. juna i da će naći na soundtracku Pričamo o igračkama 5. deo. Ono što je još jako zanimljivo, film treba da počne da se daje u bioskopima 19. juna. Pa dobro, super za Taylor Swift, već kad je pokazala kakav je mag za svetsku scenu, muzičku, pa malo nek se prebaci na crtač. Dobro, danas, evo, 3. jun, 10 sati i 20 minuta uskoro, pa krenula je već polako priprema za svetsko prvenstvo, i koje se održava 11. juna do 19. juna Amerika, Kanada i Meksiko. Ali dok to ne počne, završili su se svi veliki sportovi i sad dolazimo do onih što mislimo da su nebitni. Na u pitanju je mini futbol. E, sad vam bude jasno. Mini futbol ti dođe kao kad s drugarima odeš na termin. E, to je ta priča. I sad, ako smo imali drugare koji komentariš, aj, šta ćeš na terminu stalno, bre, ko da će to da ti donese neku slavu, uspeh? E, pa donosi dres reprezentacije. U pitanju je evropsko prvenstvo u mini futbolu. Golovi su malo veći nego oni rukometni. Ima golman, ima sve, možete da pogledate. A mini fudbal reprezentacije Crne Gore, nažalost, nije uspjela se plasira u četvrtfinale evropskog prvenstva u Slovačkoj. Crnogorski fudbaleri su poraženi u sinoć u osmini finala od Češke 2:0. Češka je povela u 6. minutu golom Daniela Klima. A izabranici Dejana Raspopovića pokušali su se vratiti u meč, ali bila onako od Rijada, Nenad Nenezević, Pejaković, ali nedovoljno da ozbiljno ugroze odličanog golmana Biroa. U drugom polovremenu crnogorska selekcija krenula je na sve ili ništa, stvarala prilike. Najbliži pogod koji je bio Rijad, koji se u finišu utakmice pogodio čak i stativu. A kazna za propuštene šanse stigla je u nadoknadi vremena, kad je David Čupak iskoristio igru crnogorske reprezentacije bez golmana i postavio konačnih 2:0. Crnogorska selekcija šampionat je završila sa po jednim triumfom, remijem i 2 poraza. Pa dobro, ljudi, svakako novi neki početci u sportovima, dok se to namesti, dok se napravi, ima vremena, bit će još prvenstva, pa pobedit ćemo svako. U suštini, ko nije ispratio, to vam je između futsala i velikog fudbala. Tako da nešto srednji teren, veštačka trava, golovi nisu ni veliki, a ni mali, neki srednji, pa mora i golman ozbiljno da se razvrni. Tako da eto, ispratit ćemo koliko znamo iz komšiluka Srbije prošla dalje, pa možemo da ispratimo, imamo kako su pravila, šta se dešava. Tako da, Ritam dan je u toku, bucalo sa vama, 10 sati i 21:52. Tako da, ajmo na muziku. Je nam dobra lista stiže u narednih 5 minuta. Mabel prvo, Sweater i onda Shakira, Burna Boy, Daj, daj. Tako da svi znamo da je to pesma himna svetskog sledećeg prvenstva.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas oblačno, sunčano i suvo tokom prepodneva, a popodne se očekuje kiša. Vetar slab i umeren, temperatura ide i do 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme. IRCOM!

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Sve je spremno za predstojeći samit Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, kažu iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničena, saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljen. Počev od 4. juna u podne, obezbeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Povodom obeležavanja 130 godina od donošenja zakona o Knjaževsko-crnogorskoj biblioteci i muzeju i 100 godina od ponovnog osnivanja Narodnog muzeja, predsednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da Narodni muzej Crne Gore nije samo čuvar predmeta, dokumenata i umetničkih dela, već institucija na kojoj počiva svest o istorijskom trajanju i identitetu države. On je pozvao na obezbeđivanje uslova za njegovo dalje funkcionisanje i dostupnost zbirki javnosti. Ukrajinski dronovi napali su najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni pogon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu. Uoči otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u tom gradu na kojem će govoriti predsednik Rusije Vladimir Putin. Više od 29 letova je odloženo na aerodromu Pulkovo nakon napada dronom. Gubernator Leningradske oblasti Ruske federacije Aleksandar Drozdenko prijavio je 3 oborene bespilotne letelice iznad te oblasti, bez navođenja posle vazdušnog napada. Astra je napomenula da su stanovnici Sankt Peterburga prijavili eksplozije i požar u gradu. Drugi mediji izvestili su o napadu na naftni terminal, objavljujući fotografije i videosnimke požara. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči i njegov saudijski kolega Faisal bin Farhan El Saud razgovarali su telefonom o najnovijim diplomatskim naporima za okončanje bliskoistočnog sukoba, prenela je državna novinska agencija IRNA. Njih dvojica su razmenili mišljenja o regionalnom razvoju događaja i tekućim naporima za postizanje stabilnosti uz deeskalaciju tenzija, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Irana, preneo je Sky News. Američko-izraelski rat protiv Irana trajao je od prilike 40 dana pre prekida vatre uz posredovanje Pakistana 7. aprila.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U prvom delu dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, u drugom delu jače na oblačenje sa povremenom kišom, krajem dana i tokom noći u većem delu Crne Gore kiša, povremeno pljuskovi i grmljavina, u južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu i na primorju mestimično jak, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Ovo je Ritam dana.
1: Ritam dana
0: na TDI radiju.

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas oblačno, sunčano i suvo tokom prepodneva, a popodne se očekuje kiša. Vetar slab i umeren, temperatura ide i do 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicerom, odbeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicer oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji je uhapšena i jedna osoba. Ambasadori zemalja članica odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ambasadori su dali zeleno svetlo za otvaranje pregovora o sektorskim sporazumima između Unije i Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije o roamingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama. Ovu odluku će morati formalno da usvoji savet kao tačku van rasprave, a očekuje se da će se to dogoditi 4. juna. Ukidanja roaminga države Zapadnog Balkana treba da usklade telekomunikacione propise sa evropskim pravilima, ali i da postignu dogovore sa operaterima i institucijama Evropske unije. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11.30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Iz aerodroma Tivat naveli su da su o tome obaveštene sve aviokompanije koje imaju letove sa Tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11.30. Navodi se u saopštenju. Opština Tivat obezbedila je prevoz za putnike u dolasku, a za putnike koji dolaze organizovan je brodski transfer ka Tivtu, Kotoru i Herceg Novom, dok će autobusi biti obezbeđeni za one koji put nastavljaju ka Budvi. Informacije za 5. jun objavit će naknadno, saopštili su iz kompanije. Navode i da još čekaju zvanične informacije o eventualno izmenjenom režimu drumskog saobraćaja u Podgorici. O tome će također obavestiti aviokompanije i javnost, navodi se u saopštenju. Funkcioneri Nove srpske demokratije iz Pljevalja podržali su inicijativu o, kako navode, otpriznavanju Kosova koju je u tom gradu predložio DNP nakon sastanka u Podgorici, na kojem su upoznati sa planovima i dometima realizacije slične inicijativi u opštini Zeta. Vaterpolisti Jadrana odbranili su šampionski tron i stigli do 14. titule prvaka Crne Gore, nakon što su sa maksimalnih 3-0 u finalnoj seriji play-offa savladali ekipu Budve.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U prvom delu dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, u drugom jače na oblačenje sa povremenom kišom, krajem dana i tokom noći u većem delu Crne Gore kiša, povremeni pljuskovi i grmljavina, u južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren, u višim predelima na severu i na primorju mestimično jak, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Ovo je Ritam dana.
1: Ritam dana
0: na TDI radiju.
1: TDI radiju.
3: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Startup dana na TDI radiju.
1: A naravno, malo smo duže slušali muziku, pa ajmo da vidimo sad u 12.28 kako je trenutno stanje na putevima, da li ima negde radova, da li negde ima zadržavanja i naravno da li negde ono čuveno, moramo čekamo po sat vremena da bi se pustila naša traka. Pa kažu iz Automoto Saveza, saobraćaj bez ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mestu izvođenja radova. Naravno, mi sve to poštujemo, tako da smo lagani. Pa ajmo da vidimo gde se izvode radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, a to podrazumeva kamione, šlepere, kamione sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone, od 4.3. pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse, sad dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja, od 6 do 8 ujutru, od 10 do 12 popodne, od 2 do 8 uveče i u periodu od 1.6. pa sve do 30. juna ove godine. Isto tako se odobrava i obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 5 popodne zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu deonica Plužine i Jasenovo polje, lokaliteta Zabor i Jasenovo polje. Isto tako obustava saobraćaja u petak 5.6. u terminu od 12 popodne do 6 uveče. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. A u periodu od 16.12. pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonica Bar Ulci. A do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaza u Petnicu. A zbog do 30.6.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 do 1 do 5 popodne. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mesto izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalu od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. A tako isto i za period od 19.1. pa sve do 15.6. doći do izmene režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozine u vremenu od 22 do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozine, neko završno farbanje obloke, kao i radovi na čišćenju kanala i odvođenju, i ti radovi će se izvoditi ručno pomoću lakije opreme i mašina. Tako da eto, za sad znamo gde imamo radove, gde su neke obustave saobraćaja, pa ako možemo da izbegnemo to, što da ne. Naravno, ako se zaglavimo, to su samo hitovi. Tu je TD i ritam dana, družimo se zajedno, vozimo se zajedno, a naravno i čekamo zajedno. Jer kad je lepo, tu smo, a i kad se čeka, tu smo. Dobro, 12 sati 32 minuta, 3. jun. Možemo prvo da vidimo kako nam vreme stiže, kako nas vreme očekuje danas, pa da pređemo na muziku, jer nam stiže posle vremenske prognoze Tajla i pesma Chanel. Tako da ritam dana vam želi još jednom dobar dan, ugodnu vožnju, ko je na poslu samo lagano i bez nervoze, sve ćemo da preguramo zajedno. Ko se sprema za drugu smenu, a dobro, da se popije kafice, žena se razbudi, da pogledamo nešto, pa da odemo raspoloženi. Dobro, ajmo na vremensku prognozu, pa Tajla Chanel.
0: TDI Radio, vremenska prognoza, sponsor,
2: IRCOM, boje od povjerenja.
0: Danas oblačno, sunčano i suvo tokom prepodneva, a popodne se očekuje kiša. Vetar slab i umeren, temperatura ide i do 27 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicerom, odbeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicer oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji je uhapšena i jedna osoba. Ambasadori zemalja članica odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ambasadori su dali zeleno svetlo za otvaranje pregovora o sektorskim sporazumima između Unije i Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije o roamingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama. Ovu odluku će morati formalno da usvoji savet kao tačku van rasprave, a očekuje se da će se to dogoditi 4. juna. Ukidanja roaminga države Zapadnog Balkana treba da usklade telekomunikacione propise sa evropskim pravilima, ali i da postignu dogovore sa operaterima i institucijama Evropske unije. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11.30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Iz aerodroma Tivat naveli su da su o tome obaveštene sve aviokompanije koje imaju letove sa tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11.30. Navodi se u saopštenju. Opština Tivat obezbedila je prevoz za putnike u dolasku, a za putnike koji dolaze organizovan je brodski transfer ka Tivtu, Kotoru i Herceg Novom, dok će autobusi biti obezbeđeni za one koji put nastavljaju ka Budvi. Informacije za 5. jun objavit će naknadno, saopštili su iz kompanije. Navode i da još čekaju zvanične informacije o eventualno izmenjenom režimu drumskog saobraćaja u Podgorici. O tome će također obavestiti aviokompanije i javnost, navodi se u saopštenju. Funkcioneri Nove srpske demokratije iz Pljevalja podržali su inicijativu o, kako navode, otpriznavanju Kosova koju je u tom gradu predložio DNP nakon sastanka u Podgorici, na kojem su upoznati sa planovima i dometima realizacije slične inicijativi u opštini Zeta. Vaterpolisti Jadrana odbranili su šampionski tron i stigli do 14. titule prvaka Crne Gore, nakon što su sa maksimalnih 3-0 u finalnoj seriji play-offa savladali ekipu Budve.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U prvom delu dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, u drugom jače na oblačenje sa povremenom kišom, krajem dana i tokom noći u većem delu Crne Gore kiša, povremeni pljuskovi i grmljavina, u južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren, u višim predelima na severu i na primorju mestimično jak, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 1 sat i 5 minuta, pa dobar dan ljudi. E pa polako nam se završava i školska godina za naše osnovce, a i za naše srednjoškolce, nema još mnogo. Tako da kad završe, krećim 2,5 mjeseca, 3. Ma, totalnog uživanja. Leto, odmori sa svojima, more, nema briga, nema ničega. Najveći problem je da ćete uzmete manji ili veći sladoled i koliko ćete sokova da popijete. Tako da, dok oni završavaju uskoro škole, novi mališani nam se upisuju. Pa, tako izašlo na internetu da elektronski upis deca u vrtić školske godine 2026-27 je počeo 23. maja. E sad, taj elektronski upis za ustanove za školsku 26-27 počeo 23. maja i trajeće sve do 15. juna. I to se obavlja na internet portalu koji je dostupan 24 sata dnevno. Od mališana koji mogu da se upišu, odnosi se na decu koje prvi put upisuju, jel te, predškolske ustanove i decu koje su tokom prethodnih školskih godina bila ispisana iz vrtića, ali ipak su se roditelji odlučili da ih upišu ponovo. Procedura je prijave jako jednostavna, gde roditelji treba samo da uđu na taj portal, da ukucaju matični broj svog deteta i kompjuter će sve informacije potrebne da izvuče iz baze. A roditelji koji nisu u mogućnosti da decu upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u školama, odnosno u predškolskim ustanovama. Tako da te brige nemamo. A deca koje su bila redovna i pohađala prošle godine predškolsko vaspitanje, nije potrebno opet da se upisuju, potrebno je samo da roditelji potpišu ugovor u vrtiću, tom tačnije u toj ustanovi. Tako da eto, roditelji, ostalo još nekih 12 dana da znamo kako da upišemo naše mališane. Imamo dve solucije. Prva je da bude onako brzo kliknemo da upišemo taj broj, on će da izvuči i verovatno ćemo samo da pritisnemo potvrdi. Ali svakako imamo i na YouTube-u video kako to da napravimo i kako to da rešimo. Tako da smo mirni sa te strane, roditelji koji ipak nisu u mogućnosti, a nema šta, možda i vaša opcija dođe i bolje. Jer vidite da kako će dete, gde će da bude, kako je dvorište, kakva je klopa i sve. Tako da obe strane su dobre, jedino za ovu drugu stranu, onako, bit će jedna žena koja će vam reći sigurno, ma fali vam taj papir, tako da ko da smo u nekoj pošti. Ali dobro, 1 sat i 9 minuta, West Coast Low, ritam danas sve do 2, pa ajmo da se pređemo na muziku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 1 sat i 12 minuta, pa dobar dan ljudi još jednom. 3. jun, što znači još 9 dana i stiže nam najluđe svetsko prvenstvo u 2026. godini. Čekali smo ga 4 godine i to će biti onako dobar, dobar fudbalski haos. Mesec dana će se živjeti za fudbal. Bićemo najvatreniji navijači svih reprezentacija, pogotovo onih manjih. I ono što je dobro, prvi put na svetskom prvenstvu, 48 ekipa, tri domaćina će biti Amerika, Kanada i Meksiko. Tako da, očekuje se bukvalno mnogo zemalja iz celog sveta. I naravno, sad kad pogledamo kad krene svetsko prvenstvo zbog razlike u vremenu, pa to će biti ono ludilo, igraće se noćne utakmice, na našem vremenu ima će biti tamo dan. I bit će ono sa društvom, da možemo da odemo pogledamo, pošto radim ujutru neko prvo polovreme, možda i neko zagledi do drugog, ali na kraju se završi da odlamo celu grupnu fazu u jednom tistom kafiću i da se raspravljamo da li je bilo pošteno ili ne, da li je trebao da svira faul ili ne. A onda dolazimo do onog jednog lika u kafiću koji, pa sigurno ako je odigrao jednom za sebe utakmicu i jednom ako je pogledao slučajno u prolazu utakmicu, on najbolje zna zašto Španija neće osvojiti i zašto igra to po opšte formaciju. A kad se pogleda, a realno svaki muškarac u tom trenutku, pa dolazi do te situacije da svoj život menja prema svetskom prvenstvu, zanemaruje lepšu polovinu, zanemaruje posao i sve obaveze su mu direktno samo vezane za grupnu fazu, a posle i za knockout fazu. A bukvalno, da treba da bude kum na svadbi, rekao bi Borazaru, sačekaj da prođe svetsko prvenstvo, pa ćeš da se ženiš. A što se tiče atmosfere, pa doprineće to naše komšije Bosna i Hrvatska. Biće ozbiljna mešavina, Kanada, Amerika, Meksiko. Meksikanci već znaju da budu onako ozbiljni, ozbiljni navijači. Ali opet imamo one fan zone, muziku, hot dogove, malo ludilo će biti sigurno. E sad, uvek se glavno pitanje postavlja kad se skupljaju one sličice, a i kad vidimo Messi i Ronaldo, da li Messi može da otprne titulu iz Katra? Da li Ronaldo će da bude mu ovo posljednje? Ili će možda da igraš sledeće svetsko prvenstvo sa 50 godina? Svakako, kad dolazi ta mlađa generacija, evo ga ovaj mali Jamal, pa će on nešto da napravi sigurno. A realno ono što sve veže mimo fudbala, svetsko prvenstvo, pa to je naravno priča oko njega. Konstantno se priča da li ste u taksiju, da li ste u pekari, da li ste na poslu, da li ste kod kuće. Svi pričaju samo o tome i opet dolazimo do onoga da svi najbolje, najbolje, najbolje znaju sve. Ja, onda dolazimo i na kraju ono kad se završi utakmica, kad krene nervoza. Pa što je promašio ono, pa jao, pa kako je mogu, ja bi to dao. Pogotovo onaj drugar koji sigurno povredio koleno, a igrao bi za budućnost, posle bi igrao za neki Chelsea ili Manchester. Tako da ljudi, ostaje nam još malo, nekih 9 dana, kažu da će biti show, svakakih novina su uveli, to ćemo malo kasnije o tome, ali ono što je bitno, bit će halftime show. Peva vaterna kolumbika Shakirica, a pridružuje se i plava Madonica. Naravno, bit će tu i BTS. A ono što je odlično, evo već i ovdje imamo na listi Shakirinu himnu svetskog prvenstva. Inače, to je 4. svetsko prvenstvo. Pa možemo da napravimo nešto, neke mimove za Shakiru, samo da ne upozna opet Pikea, da se opet ne zaljubi i ne uda. Tako da, momci, dok je slobodna, pravac Amerika, da se isprati svetsko prvenstvo i to čuveno polovreme šovu. Dobro, ajmo mi nazad na muziku, da ne maštamo previše. Sigurno će biti dobro sa ekipom. Bob Kaizes je realno, ja ne mogu da čekam. I Can't Wait u nastavku. Ritam dana je tu. Sve do dva, pa možemo da se prebacimo malo na dobar vibe.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa kako ste ljudi? Može malo, evo, 1 sat i 20 minuta. Pa da lagano, polako privodimo prvu smenu kraju. Vi koji počinjete uskoro, samo lagano, nema stresa, nema ničega. Ustali smo, naspavali smo, imali smo dovoljno vremena. Pa možemo lagano da budemo mirni. Dobro, sreda, danas najaviše nekako promenljivo vreme. Te sunce, te oblaci, te popodne kiša, pa eto, možda i na planinama bude neki sneg. To mi nagađamo. Tako da, ajde da vidimo šta se dešava za sutra, kako nas vreme očekuje, ipak je četvrtak, pa da vidimo šta će se, šta da se pripremi od stvari. Kaže, bit će promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu kišu i ponegde će biti i grmljavine. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 19, najviša dnevna od 16 do 25. Pa dobro, mi verujemo da to neće biti tako, da će biti sunca, 25 stepeni, taman ona pričica, bermude, duksić, naočarice i uživanje. Tako da eto, čujem, znamo šta nas očekuje sutra. Svakako, kišobran neka bude pri ruci. A ako možemo da isplaniramo da budemo kod kuće, to će biti odlično. Taman da ne moramo da pokisnemo. Kad završimo obaveze, možemo da uživamo lepo, sedemo li u kafić, popijemo neko pićence, odemo kući, pogledamo filmić, spremimo se i za petak onda. I onda vikend krene ludilo. Tako da eto, uskoro nam se otvara i sezona. A uskoro i Kamenovo otvara sezonu, 100 dana dnevnih žurki, 100 dana ludila, restoran, otvoreni studio TDI-a, plažica, društvo, ekipica, a možda i neka nova ljubav. Nikad se ne zna, zalazak, izlazak sunca, a gde ćete bolje. Tako da eto, ako još niste isplanirali gde ćete, šta ćete za letovanje, sada znate, 1 sat i 22 minuta, pa ajmo nazad na muziku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa naravno, kao i svake godine, pa tako i ovog 3. juna 2026. uskoro počinje sezona letovanja. A to je onaj period kad svi volimo da pobegnemo se iz radnih obaveza, da svi uživamo, da svi odemo na more, osjetimo taj miris soli, odmorimo i na miru kupamo malo u moru, a da nemamo obaveze da pogledamo na tu telefon. Kako će biti, šta će biti, da li stižemo, ne stižemo. Pa tako, dosta ljudi planira da dođu u Crnu Goru i da mora da pređe granicu, naravno. Pa ajde da vidimo kakva je trenutna situacija na granici sa Republikom Albanijom. Putni pravac Podgorica Skadar, granični prelaz Božaj, trenutno na izlazu, evo iskreno ću budem, dvoje kola. Što se tiče Sukobina, tamo na izlazu, pa ista situacija kao i Božaj. Sukobin, granični prelaz je putni pravac Ulcin Skadar. Što se tiče prikaza kamera sa graničnim prelazom za Bosnu i Hercegovinom, putni pravac Nikšić i Bileća, Vraćenović. Trenutno gužva na izlazu. Na ulazu se čeka par minuta. Pravac Nikšić, Sarajevo, Šćepan polje. Trenutno. Pa nema gužu uopšte. Nikšić, Trebinje. Prelaz Ilino brdo. Trenutno nema gužu, što je odlično. Herceg Novi, Trebinje. Sad ćemo da vidimo. To je granični prelaz Sitnica. Gužva na izlazu, ima dosta kola, tako da se pripremite malo za čekanje. Sa Republikom Srbijom, Rože, Novi Pazar, granični prelaz Dračenovac, trenutno ulaz kamiona ima, izlaz kola nema uopšte. Što se tiče Prijepolja, Dobrakovo, granični prelaz, sad ćemo da ima gužve, kamiona dosta, tako da znate, čekaće se. Što se tiče kola, ima na izlazu, a na graničnom prelazu Ranča, Pljevlje, Prepolje, trenutna situacija, evo koliko vidimo, ma nema, lagani ste tu, baš ste lagani, tako da zazrbiju samo kamioni, trenutno su onako u malom gužvanjcu. Što se tiče ka Dubrovniku, Debeli Breg, ima gužvi i za kamiona, a i za kola u oba smera, to jest na ulazu i izlazu za kola, za kamione samo ulaz. Tako da eto, znamo šta se dešava trenutno na granicama, da li ima gužve, kakva je situacija. Pa eto, ako ne moramo baš u ovom trenutku da budemo na onima gde ima gužve, možemo neki alternativni put, budemo lagani i samo lagano, tako da smo mirni. Dobro, ajmo nazad na muziku, prvo da čujemo vremensku prognozu, šta će to biti danas, šta nas očekuje. A Ritam dana i TDI radio vam žele srećan put i ugodnu vožnju. 1 sat i 36 minuta, pa ajmo prvo vesti i onda ide Selena Gomez.
0: TDI radio, vremenska prognoza, sponsor IRKOM, boje od povjerenja. Danas oblačno, sunčano i suvo tokom prepodneva, a popodne se očekuje kiša, vetar slab i umeren, temperatura ide i do 27 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: A naravno, kako se priča konstantno o svetskom prvenstvu, pa tako iskaču novi nove vesti o fudbalerima, o igračima, o trenerima, o bivšim igračima, pa tako evo upravo smo naleteli na internetu. Da, legendarni engleski fudbaler David Beckham biće odlikovan zvezdom na čuvenoj holivudskoj stazi slavnih, saopštili su organizatori. Inače, zvezdu će dobiti svega nekoliko dana nakon početka svetskog prvenstva u fudbalu, koje zajedno naravno organizuju, kao što smo rekli, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Svečano otkrivanje zvezde zakazano je za 12. jun na holivudskom bulevaru u Los Angelesu, istog dana kada će reprezentacija SAD-a odigrati svoj prvi meč na domaćem terenu protiv Paragvaja. A iz Holivuda su naveli da priznanje dolazi u pravom trenutku, imajući u vidu Beckhamov doprinos popularizaciju fudbala u SAD-u. David Beckham je imao ključnu ulogu u podizanju profila fudbala u Americi, a njegov uticaj na sport, zabavu i globalnu kulturu čini ovo priznanje posebnim značajem. Eto, tako su rekli za Davida Beckhama. Beckham danas ima 51 godinu, jer realno izgleda bolje nego svi mi dan danas, a iza sebe ima jedno od najuspešnijih karijera u modernom fudbalu. Najveći uspeh ostvario je dresu Manchester Uniteda, a sa kojim je osvojio 6 titula prvaka Engleske i trofej Lige šampiona, uključujući istorijsku trostruku krunu 1999. godine. A tokom karijere nastupao za evropske velikane Real Madrid, Milano, Paris Saint-Germain, dok je u američkoj MLS ligi za Los Angeles Galaxy, toga se svi sećamo, on je jedan od prvih koji je prešao tamo. A za reprezentaciju Engleske odigrao je 115 utakmica i učestvovao na 3 svetska prvenstva. A nakon završetka karijere svoje, Beckham je ostao aktivno uključen u razvoj fudbala u Americi, a danas je i ima i klub svoj Inter Miami, koji je prošle godine osvojio baš tu MLS ligu i naravno igra mu Lionel Messi. A njegova popularnost, kad se pogleda, daleko prevazilazi granice sporta, jer od kraja 90. godina, kada je započeo vezu sa Victorijom Beckham, nekada članica planetarno popularne grupe Spice Girls, njihov dan, baš dan i dan danas onako privlači baš dosta pažnje u medijima širom sveta, jer su i dalje toliko prelepi i prezgodni, a i dalje tako uspešno vole da obavljaju svoje poslove. Tako da eto ljudi, ako je neko planirao da ide da gleda svetsko prvenstvo, može da se vrati i do Holivuda, pa da pogleda kako Beckham dobija svoju zvezdu, što da ne. Ono što je jako zanimljivo, bit će dobro gledati Beckhama sa tribina koji gleda Lionela Messija, odnosno svog igrača. Tako da, ostaje nam samo da čekamo svetsko prvenstvo i još jednom da ponovimo. 11. jun počinje, evo saznali smo kad igra i Amerika. Kanada igra sa Bosnom u 12. juna u 9 sati, koliko vidimo. 11. jun, Meksiko s Južna Afrika i otvaranje 13. Amerika Paragvaj. Brazil ćemo morati da sačekamo tek 14. Južna Koreja Češka 12. Tako da biće baš dobrih utakmica. Nema šta, malo za naše vreme, morat ćemo kasnije da ležemo, jer to kod nas pada negde uveč, onako malo ili izjutra, što se kaže, dolazi ko NBA liga. Tako da, ko je već pripremljen, trebali smo na vreme gledamo NBA ligu, pa da znamo koliko treba vremena da se naspavamo, da bi pregovorali celu noć. Ali svakako, kad je tu ekipa, dobre utakmice, nema greške za tim. Dobro, ajmo nazad na muziku. 1 sat i 47 minuta, tačnije 48. Raje, Where is my husband? To će biti glavno pitanje kada bude krenulo ovo svetsko prvenstvo. Pa, možemo da poslušamo, da vidimo gde je njen muž u nastavku.

0: Alarma. Ritam dana
1: na TDI radiju. Pa dobro, pričali smo nekako današnji dan se vezuje za svetska prvenstva, to je za svetsko prvenstvo ove godine, pa tako konstantno gori internet u vezi novina, u vezi svega novoga šta će se desiti baš na ovom svetskom prvenstvu. Pa tako, ajde da vidimo da budemo pripremljeni, jer eto ga za 9 dana. Pa bolje sad, nego da ono zapitkujemo stalno ekipu, ja šta sad, što je svirao, kako je svirao, zbog čega, a kako ovako. Prvo, ono što je najvažnije, 48 ekipa će biti, što je stvarno odlično. A onda su uveli loptu koja mora da se puni na svakom poluvremenu. Da, da, dobro ste čuli. Lopta će imati u sebi jednu napravu koja će meriti koliko je puta bila dodirnuta, koliko puta su je šutnuli, koliko je prešla kilometražu, da li je više udario igrač ili je samo šutno pa trče za njom, da li je prešla goliniju i još mnogo, mnogo, mnogo toga. To je jedna od promjena pravila. Sad ćemo vidjeti da li će to usporiti igru ili ne. Na lopti je, a i na nama je. Dobro, uvodi si naravno novi halftime show, gde će popularna Shakira sa Madonom i BTS-om da nastupa. I neće biti ono, bit će ceremonija otvaranja, ali je ovo veći vibe, gde će biti ono polovreme, 15 minuta, koreografija, sve. Verujemo da će biti izvanredno. Tako da, evo, našli smo još mnogo stvari vezane za svetsko prvenstvo. Evo, Japan je u prijateljskoj utakmici probao novu stvar koju FIFA planira da uvede. A to je da ako igrač bude izmenjen, odnosno kad se zamene dva igrača, izlazi umorni, ulazi sveži igrač, da ima do samo 10 sekundi da izađe. U slučaju da ne izađe, ovaj novi igrač koji je trebao da uđe, znam, malo da je zbunjujući, ali tako je, novi igrač ostaje na terenu čitavih minut i ekipa protivnička ima minut ceo da igra sa igračem više. Tako nešto otprilike bilo je na internetu baš dosta. E sad, šta još ima na internetu? Pa, kaže, na svetsko prvenstvo 2026. godine biće uvedena neka nova pravila kako bi se ubrzala igra, odlučio je glavni sudijski odbor, odnosno FIFA. Igračima će biti zabranjeno da idu u tehnički prostor da bi razgovarali sa trenerom dok se ukazuje pomoć golmanima ako se povrede. Biće uvedena i nova zaduženja sudijama u kontrolnoj sobi, odakle će pomoć video tehnologije. Pomažu glavno sudijama na terenu i njegovim pomoćnicima. Pod posebnom lupom bit će prekršaj napadača pre nego što lopta uđe u igru. Ima i taktički timeout, postoje onako vruća tema ovih godina. To znači ako se golman lažno povredi, da bi trener mogao da da instrukcije svojim igračima, da oni priđu i kako trener da, tako odmah ovi ustaju. Pa su se dosjetili da igrači, kad se navodno igrač povredi, golman povredi, da igrači moraju da ostanu zaleđeni u mestu, inače može da bude žuti kartona. Gol postignut iz faula je nepošten, kaže onaj čuveni Kolina. Kaže da je bilo baš dosta primera, tako da ima i promjena, da kažemo, propisa za svetsko prvenstvo. Veliki broj promjena i pravila prvenstva usmjerili su na taktiku za usporavanje tempa igre, a i na krađu vremena. Pa su planirali 5 sekundi bude odbrojavanje do izbacivanja lopti iz auta, odbrojavanje do izvođenja gola auta isto 5 sekundi,

0: vremenska ograničena zamene 10 sekundi, ono što sam malo pre rekao, zamenjeni igrač imaju 10 sekundi da napuste teren i to sa najbliže tačke gde zateknu. U slučaju da zamena ne, do zamena ne izađe posle 10 sekundi, minut. Pa onda kaže, igrači koji pokrivaju auto, to je ono kad smetaju svojim igračima, provera kornera, VAR može da utvrdi jer korner pravilno dosuđen ili nije, odluka se ne odnosi na pogrešno dosuđene gola. Drugi žuti karton mogu da budu preispitani i to, ovo je odlična stvar. A ako mislimo da nismo pogrešili, ni da, da je sudija malo pogrešio davanjem nama žutog kartona, mi možemo da tražimo da se pogleda, da vidi da li sam bio u pravu, ali dobro. Sve ove novine moramo da sačekamo da vidimo od 11. juna šta će to biti zvanično, jer znate uvek da se menja, pa eto imamo pripremu za početak. 1 sat i 56 minuta, ritam dana je u toku, pa možemo da nastavimo uskoro sa muzikom.
1: Marketing TDI.
2: Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: RTI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas oblačno, sunčano i suvo tokom prepodneva, a popodne se očekuje kiša. Vetar slab i umeren, temperatura ide i do 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
0: IRCOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: slušate sportski program.
1: Kao što se i očekivalo, budućnost Voli stigla je bez većih problema do trijumfa u prvom meču finalne serije protiv SC Derbija rezultatom 104-81. Od starta su plavi zaigrali sigurno i već u prvoj četvrtini napravili veliku razliku, bilo je 26-12. Međutim, kvalitet su pokazali gosti u drugom periodu koji su rešili u svoju korist 27-18, pa se na odmor otišlo sa prednošću domaćih od svega 5 poena 44-39. Ipak u nastavku su izabranici Andreja Žakilja pokazali da su najkvalitetniji tim u našoj državi i ponovo su uspeli da se odlepe 31-21, pa su sa nedostižnih 15 poena razlike dočekali poslednji period igre. U četvrtoj četvrtini sve je bilo rutina, budućnost je održavala razliku i na kraju privela meč kraju sa ubedljivih 23 poena razlike. Zvaničnog šampiona do pobede vodio je Jogi Ferel sa 27, Fletcher Megi ubacio je 18, Zoran Nikolić 13, a poen manje Đorđije Jovanović. U ekipi SC Derbija najbolji je bio Mateo Drežnjak sa 23 poena. U finalu igra se na dve pobede. Naredni meč igra se 4. juna od 19 časova, kada će domaćin biti ekipa SC Derbija.

slušate sportski program. Liverpool je dobio važnu vest pred novu sezonu. Jedan od najboljih golmana sveta, Alisson Becker, odlučio je da ostane na Anfieldu i odbije interesovanje Juventusa, koji je poslednjih meseci ozbiljno radio na njegovom dovođenju. Prema navodima ESPN Brazila, čelnici torinskog velikana kontaktirali su brazilskog reprezentativca još u aprilu i ponudili mu trogodišnji ugovor. Je bio zainteresovan da sasluša projekat Juventusa, ali je nakon dodatnog razmišljanja odlučio da ostane veran Liverpoolu i odradi ugovor do kraja. Iskusni čuvar mreže ima važeći ugovor sa Recima do leta 2027. godine i ne planira da menja sredinu tokom predstojećeg prelaznog roka. Time je otklonjena jedna od potencijalnih dilema u ekipi sa Anfielda, koja će i naredne sezone moći da računa na svog prvog golmana. Ovakav rasplet znači i da će gruzijski reprezentativac Georgi Mamardašvili morati još malo da sačeka svoju punu afirmaciju na Anfieldu. Liverpool u njemu vidi dugoročno rešenje među stativama, ali će Alisson i dalje imati status neprikosnovenog broja 1. Iako su ga tokom prethodne sezone mučili određeni problemi sa povredama, Brazilac je ponovo pokazao koliko znači ekipi. Sportski program.

0: Marketing TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count
1: the pleasure. Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
0: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: ne stamo.
1: E a gde tamo? Pa na Tedi Radio svaki sredo 4 do 6. Tu smo sa vama da budemo bukvalno ono kako se zovemo, a to je antidepresiva.
2: Tako je, samo pozitiva, bez obzira što je gužva, gde god se nalazili, da li ono u saobraćaju, da li na poslu, da li ispred hrama Svetog Save, jer tu je pola
3: da,
2: Srbije.
3: Da, bukvalno.
2: Tu je gužva. Gde god se nalazili, to smo mi.
1: Da, nisam baš siguran da nas slušaju ispred hrama, ali ako nas sluša i tamo neko, to je, i to je okej. Da pomognemo ljudima da prekrate gužvu. Stefane, si to groknuo sad? Ili je papi groknuo?
2: Ja.
1: A papi groknuo, da, okej.
3: Znači da bi prešlo od njega groktanje.
2: E to da bi se sporazume.
1: Da, kako si Stefane?
3: Sjajno, odlično sam, kako ste vi?
1: Dobro, hvala na pitanju, hvala ti novom iscrpnom odgovoru. Šta sam hteo, dakle, antidepresivi, tu smo nas trojica da vam držimo pažnju narednih 2 sata, ja nikad neću razumeti ljude koji ne slušaju sredom antidepresiju. Znači, znam da vas je mnogo koji nas slušate, ali kao, imaš, brate, priliku da slušaš 3 ludaka, ono, 3 idiota,
2: da.
1: Ozbiljna, 2 sata na radiju, da te onako raspoloži i ti to ne radiš. Ne razumem zašto.
2: Pa zato što...
3: A možeš.
2: Imaš i vremena i sve, da. I ti opet nesta. I aplikacija, i TV, da. I svašta nešto. Ima ljudi tako neko čudni. Čudni su ljudi, jednostavno moraju da se paze, moraju da se čuvaju. Tako da, dešava se, ali ajde, ima nas dosta koji se slušamo. Koje bi ljude nećete razumeti? Evo sad neki prozivaju ljude koji čekaju ispred hrama. Zato je pomenuo. I kao ne razumem ljudi koji čekaju. Što ne razumem?
1: E, a ja nikada neću razumeti kad smo kod tih ljudi koji stoje ispred hrama, nikad neću razumeti ljude koji ih prozivaju.
2: E,
1: dakle,
2: to,
1: druže, mislim, da, potpuno je okej da se ti ne slažeš sa time i da misliš da toga. Ali, brate, ne razumem ljude koji imaju potrebu da pljuju zato što neko nešto veruje, neko u nešto, nekome nešto znači. Brate, šta, gde tebe to čačka? Mislim, šta ti je? Ono?
2: Bravo, eto, to mi je to.
3: Da, ne znam zapravo šta je problem. Kao, šta ti smeta u vezi toga?
2: Kao, pa, čudni smo, hoćemo da radimo tu temu kao koje ljude nećete razumeti na nam 2 sata.
1: Da,
2: može,
1: da. E, ali ajde da uprostimo, ajde da bukvalno ovako, kao da imamo rečenicu koju vi treba da završite, a ta rečenica ide, nikada neće razumeti ljude koji.
2: E, mogu ja da krenem.
1: Ajde.
2: Prvo, pišete otvoreni Viber, pišete vaše primere na Viber, nikada neću razumeti ljude koji, Viber broj 069-308-9399. Nikada neću razumeti ljude koji se svađaju u komentarima.
1: A, to sam ja.
3: Zato si počeo.
2: Ja možemo da...
1: Ne, ovo je počeo sam i meni isprozivao.
2: Možeš da nam približiš te ljude koji se svađaju u komentarima?
3: Objasni, ja ne se opravdaj se.
1: Znači, da pričam sada o sebi.
2: Da, malo da vidimo šta se tu
1: dešava. E, a što najgore, mene ta manija uhvatila u poslednjih par meseci.
2: Da,
1: nikad nisam bio takav, stvarno nisam, ali zapravo što je bilo, kad je bio Survivor, bila je ova sezona Survivora poslednja i meni iz nekog razloga su jako krenuli da iritiraju neki ljudi po komentarima i onda sam ja krenuo sa raspravljanjem. Sve sam to krenuo tiho. A onda se desilo da me iznervirala Milica Dabović i onda sam njoj odgovorio, imao sam onako jedan lep elaborat,
2: mama,
1: tako je, da, imao sam jedan lep elaborat i znaš šta je fora, svi su je pljuvali po pitanju njene one karijere na OnlyFansu i svašta nešto, ja sam jako bio fin i svima je odgovorila samo meni nije, a ja sam ju jedini dao argumente zašto ona nije u pravu, možda mi je zato iskulirala.
3: Nisi je isprovocirao,
2: da. Tako nastavlja da se svađa.
1: Da.
2: Razne teme.
3: Si ljud si što tvoj komentar nije dobio pažnje.
1: A ne, ali ja se više razbesnim kada pročitam nečije komentare. Aha. Nebitno da li je to tema, ne znam, da li je politika, da li je to Survivor, da li je to, ne znam, je ona strana Moj Beograd, ono što ima gde se...
2: Se tu svađaš?
1: Uda! Kad budete videli tamo Enes, to sam ja.
2: Ja volim da čitam, ali volim da čitam smešne komentare. I to mi je skroz jasno.
1: Moji komentari su zapravo smešni. Moji komentari vuku mnogo lajkova.
2: Ajde daj neki, daj nešto, molim vas.
3: Pa ne, ovo je sad fantastično. Kako on ima svoje ono alter ego.
1: Sad se glavno vezani za politiku, pa ne bih. Ali kad bude počela nova sezona tako nekog Survivora ili tako nešto, ja ću da se svađam.
3: Ispratit ćemo top 5 Enesovih komentara.
1: Vidjet ćemo da li ima možda nešto za one Pinkove zvezde ili Zvezde Grand, da se uključim tim fan grupama, umeš da? Da krenemo da se svađam.
3: A daješ i podršku ili samo kritikuješ?
1: Jako dajem podršku. Zapravo, znaš kad ja najem, kad udaraju, nepravedno udaraju na nekoga.
3: Onda ti odbraniš.
1: Ja onda krećem, da.
2: Znači kreće, samo sekund, kreće ono, don't, kako kaže, ne,
1: mikrofon ka sebi. A, to tako je. Tako je, tako je. Uvek branim slabije i uvek branim onoga ko je žrtva u tom slučaju. Uvek sam na njihovoj strani, iskreno.
3: Hvala
1: tako
3: što si ovaj demonstrirao.
1: Što sam lomio stopi mikrofon i sve da bi ovo... Da, tako je. Izvini, dali smo evo primer za papa, dali smo primer za mene. Šta kod Stefana nikad nećemo razumeti?
2: Ljudi koji se štekaju, stvarno, nikad neće razumeti.
3: Što to nećete razumeti?
1: Zato što je nemoguće si tolika štekara. Ljudi, da vam objasnim šta se desilo malo pre. Dakle, koliko godina već radimo zajedno, Stefan nam je nula puta, ali doslovno nula puta nam je nešto kupio. Znači,
2: nije istina.
1: Uredno uzima, znaš, uredno...
2: Bio je nečiji rođendan,
3: Ja čuvam ono što slatkiše što dobijam u rođendan i onda dam mama kad se...
2: To je bio
1: laž, dobro.
2: Znači, uzeo rođendan...
1: Ok, nešto je palo, sve je u redu, samo nastavi.
2: Uzeo je čokoladica što je delila koleginica za rođendan i dao je nama. I onda on rekao da je to dao.
1: Da, i da je to od njega kao, da. E, a što se desilo malo preče? Ostala je jedna kafa. Stefan čak je donao samo sebi kafu, a nama nije. I dakle, on čak neće da časti ni tuđim kafama.
2: Iz firme, da.
1: Vidite li su koliko si ti štekara, brate? Ja nikad neću razumjeti.
3: Nije istina, preuveličavate priču. Uopšte nisam tolika štekara, samo sam praktičan, vrlo praktičan.
1: Praktično ne troši svoje pare nikada. Stefan ima platu, evo, u svrhu ove rasprave, na primjer da zaokružim, na primjer 100 dinara. Da. Znači, 100 dinara poče mjesec, završi sa 95.
2: Da, i to je kao, potrošio sam se.
1: Da,
3: ne razumete, ja imam i decu i moram to
1: da ostane. Evo ga krenu, ja imam decu.
3: I knjige, i sreske, i
1: rane. Nikada neću razumeti ljude koji se večito peru na decu.
2: Je, jeste.
1: Ajde imamo šta kažu poruke. Pisali ste i vi na Viber, je li tako?
2: Tako je, 069-3089-399. Šta to nikada nećete razumeti. U stvari, nikada neću razumeti ljude koji.
1: Da.
2: Eto, kaže Isidora, nikada neću razumeti ljude koji uvek moraju da kažu koliko su oni umorni nakon što ja kažem da sam umorna.
1: To su ljudi koji se takmiče.
3: E, bravo, da.
1: Ja dođi mi kažem...
3: Meni je 5 puta gore nego tebi.
1: Da, ti kao
3: mi smrtni slučaj.
1: Pa da, kao, brate, koliko se umoram ceo dan radim. Ma nemoj, a ja što radim, brate, od juče, a nisam ni spavao, a što ti kažeš što smrtni slučaj? A umro mi i teča, brate.
2: Ja sam umro. Sviđa mi se kao, ja sam umro, radio sam 2 dana, ja sam radio 3 dana. Dobro, meni umro i teča. Mora pomeni mi.
1: E, ali vidiš, ovo je dobra poruka. Kaže, nikad neće razumjeti ljudi koji smevaju tuđe hobije i tuđu sreću. I ja se sa ovime apsolutno
2: slažem.
1: Tako je.
2: Mada malo mi je čudno što salvete skupljaju. Moram da priznam da neću baš njih ja razumjeti.
1: E, vidiš, ja čak i kad se svađam na internetu i njih branim. Kao što branim ovi...
3: Koji si ti grupama na internetu, čovječak, mališ ljude koji skupljaju salvete?
1: Majke mi, ja ih branim. Ne hvalim, branim.
3: Tako sam ja zalažem za prava ljudi sa salvetama.
1: Tako je.
3: I najviše lajkova.
1: Tako je. Branim ovi ispred hrama. Branim ovi sa salvetama. Branim ih sve.
2: Stvarno. Evo, sad stvarno, kad kaže hobija, ne razumem taj hobij. Skupljam salvete. I imaš kao milion različitih salveta.
1: Dar?
2: E, to ne razumem.
1: Pa to su kolekcionari, brate. To je kao ono što skupljaju, ne znam, novčiće, na primjer.
2: Da, znači salvetim.
1: Pa dobro.
2: Da. Dobro, mi izdajte.
1: Evo, kaže Ines, kaže, nikada neću razumeti papove šale. Tako je Ines, ne daj se Ines, ni mi.
3: Ne daj se. Ni mi je razumio, ali nekako šarmantno nam koliko ne razumemo.
1: Tako je. E, ajmo čekamo da čujemo vaše poruke.
2: Pišite na Viber, dakle, nikada neću razumeti ljude koji. Viber broj je 069-3089-399.

0: Privat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex. Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: je pesma super prikaz kako ovi tekstopisci funkcionišu kad provale da nemaju više šta da napišu, falim tekst, ubaci tu pevaj. La la la la la la.
1: I dodaj mi na kraju le la la la.
0: Jeste, da. Dobro, što se kaže, ima posla ko hoće da radi. E, a ima i za nas posla s obzirom na to da smo danas počeli antidepresiv sa jednim, pa faktički pitanjem, kako biste vi nastavili nešto što smo mi započeli, a mi smo započeli jednu rečenicu koja kaže nikad neću razumjeti ljude koji...
2: Da, upravo, da, i treba da pišete vaše primjere, to je za nastavite ovu rečenicu na Viberu 069-3089-399.
0: Da, i ajmo sad redom, da je poštiglo mnogo poruka da ispoštujemo ljude, kaže Inas nikad neće razumjeti ljude koji se šale na tuđi račun, a kada se našali neko na njihov račun, oni se ljute. Jeste, apsolutno, jeste. Da.
2: Znači, odmah kažeš, ne može, nisi, nemaš samopoznanje, nisi čovjek, nisi zablejio, jednostavno, nisi zanimljiv. Odnosno, šta ti, ono ti vraća nekako negativno.
0: Da,
3: nije pojento se šalimo, nego rekog da budeš bolji od nekog.
0: Jeste. Stefan bih volao da pročita ovu poruku, šta kaže Milena?
3: Milena je jednu sjajnu poruku i napisala, nikad neću razumjeti, apsolutno se slažem, Milena, s tobom, ljude koji puše.
2: Tako je,
3: ima i ovaj, onaj onako smajli koji je ovako rukama, ne razumem. Apsolutno.
0: E, sad ću ja nešto da vam ispričam. Dakle, pre par mjeseci je Stefan ostavio cigare. I to je stvarno, čekaj polako. I to je baš bilo onako nepohvalno i lepo i stvarno i svaka čast. Pritom mi prodaju priču da je pročitao knjigu i zbog knjige ostavio cigare. I onda pap koji kao, ja ću da pročitam prvu knjigu u svom životu.
2: Drugu,
0: prva je bila Bukvar. Izvinjam se, i poslije Bukvara je pročitao drugu knjigu. Pritom životom garantujem da nije pročitao kraja. Mali princip,
2: mislim da
0: ti. I onda i papa ostavio cigare. Ljudi, od tada ne može da se živi sa njima.
2: Što?
0: Zato što ste nesnosni. Znači šta god da kažemo, ja se nešto iznerviram, krenem da viče, pa evo ovi ne pušači. To mu je zato što puši.
3: Ne, oni imaju tu nervozu i fiksiraju te neke stvari koje uopšte nama je nebitno. Ali oni se mataju za svaku reč.
0: Nama, mi smo uzvišena bića, smo mi ostavili cigare.
2: On sad čeka da zapali besanje što
3: polako. Sad će reklame pa ćeš moći posle...
0: Samo se truješ.
3: Samo se ti truješ.
2: Ali nismo ti, šalim.
0: Ma jok niste. Prema meni jeste. Dakle, ja sam se ograničio. Dakle, nikad neću razumjeti najgoru sortu ljudi, bivši pušači.
2: Evo, ne kaže Milena, nikad neću razumjeti ljude koji pušu.
3: Milena je naš čovjek.
0: Ja se nastavljam na Milenu. Ok, ajmo dalje. Viber 069-308-7646.
2: Nikad neću razumjeti ljude, kaže Bane, koji ističu koliko su nešto plati.
0: E, to jest.
3: Bravo, to je super.
0: Bukvalno ono dođeš i kažeš, joj, brate, što je dobro ta jakna. Da, platio sam je 280 evra. Brate, bukvalno.
2: Ja idem iz kontra, ja kažem 200 dinara na šabučku mašaru.
3: Ja, jeste, da. Dobro, zove, ja sam prvi, ja sam platio.
0: Jesi, da, to je istina, pap se zezam.
2: Ne, zezam se, 300 dinara sam platio sako na šabučku mašaru.
0: Vrh!
2: I došao sve na žurku. I si kao, ušta ti dobar sako, ja kao, šabački vašar, 300. Unem ti se ušlo nas 10 i rekli smo, hoćemo svi sa koje šabačka vašaru, jer idemo na vendi. I kao, nemamo sa koje. I daj nam, ajde, 300 dinara na svakom sako, znači, ne sa koje ćemo.
0: Brate, jel ti kapiraš to sa koje što skidaju sa mrtvih?
2: Dobro, da.
0: Pa kao, ajmo dalje.
2: Da, malo nije.
0: Nije. Toči kabana, bre, sigurno za 300 dinara. Ajde dalje, Viber, 069-3087.
3: Nego je outlet, pa je zato
0: povoljnije. Da, čuveni i vašarski outlet.
3: Stari model.
0: Viber, 069-3087-646. Šta kaže Marko, Stefani?
3: Marko kaže, pozdrav, taksisti iz Kragujevca. Nikad neću razumjeti ljude koji imaju istetovirane noge, pa na 5 stepeni izađu u šorci.
0: Jeste, oni imaju potrebu, ali nešto kraće šorceve.
3: Najkraće moguće. Da, bukvalno da se vide sve tetovaže, to, da. A gore kao, hladno je, vratno, duks imaju gore, ali kao...
2: Odmah noge da se vide, da se pašete.
3: Ovdje čuvaju tetovaže od hladnoće.
0: Jeste. Dobro, dalje Viber 069-308-9399. Dakle, završite rečenicu, nikad neće razumjeti ljude koji...
2: Ovo Nenad je razvalio, ne znam da pričamo o ovome. U stvari, hoćemo, šta nećemo. Antivakseri, kaže, toliko su agresivni da je to strašno. Pre par godine je bilo protiv COVID virusa, sada je aktualna HPV vakcina. Prijatelji na Facebooku mi šalju u inbox teorije zavere, pošto znaju da su mi deca tinejdžeri. Moje mišljenje i odluka i moje su deca, šta te briga.
0: Šta te bole brige.
2: Ali kako je to tad bilo za COVID? Ovi što se vakcinišu, pa onda, zašto kineska, zašto ruska, zašto Pfizer, ovi što se ne vakcinišu, zašto ne?
3: Zlatno doba teorija zavere.
0: O, bravo! bravo. E, čak smo imali i najevu, ne znam da li se sećate, pre korone bilo je ono 5G mreže, one sve. Harp, ono da, da je.
2: Sve, to je u maskama.
0: Samo bio uvod u ovaj vakcine, da. Pa, da. Tako da, ja nikad neću razumjeti i ove teoretičare zavere, ali bez zezanja, meni dakle, je to onako. Dobro, dalje, Viber 069-308-9399.
3: Aha, kaže žena moja Salamandra, kaže.
2: Iz Kolumbije.
3: Kaže žena moja iz Kolumbije, nikad neću razumjeti da dok pereš zube ne ugasiš vodu. Gasite li vi? Ne gasimo.
0: Ne, brate. Ne,
3: mora da ide.
0: Ne, voda, ja mislim da je gospodin samo hteo da kaže da mu žena iz Kolumbije. Evo, ja, najiskrenija. Da.
2: Možda u Kolumbiji gase vode, štekaju vodu.
0: Ne, ja, brate, on je samo hteo da ima kaže da mu žena Kolumbika, brate, i čestitamo.
3: Čestitamo,
0: Kolumbike su ozbiljno dobre.
3: Da,
2: yes. Sjajno, da, zajedno. Gasio vodu, iskreno.
3: Ja, da, ja bi ako kako je to čudno, ja bi ugasio.
0: Ja
3: bih
0: očekio sam da će Stefan da kaže ja da imam ženu Kolumbiku, odgovarao bi svima na sve poruke i rekao sve. Moja žena iz Kolumbije.
3: Moja žena. Moja žena iz Kolumbije i ja dolazimo danas.
2: Ja ne bih ni prao zube ako ona to želi.
0: Da.
3: Svaki u rečenici bi bilo to.
0: Da, dalje. 069-308-9399 Viber.
2: Korma kaže nikad neću razumjeti ljude koji sredom ne slušaju antidepresiju.
0: Mi. Bravo, majstore, Korma je pobedio. Tako je, da. Tako je, Korma, slažem se. Viber 069-308-9399. Ivan je poslao nekoliko primjera. Sjajno. A svi su mu dobro i ćemo krenemo jedan po jedan.
2: Ajde. Nikad neću razumjeti ljude koji letu piju čaj.
0: Letu. Dobro, napisao napravio grešku.
2: A kao i letu ili oblak i piju čaj.
3: Letu i čaj.
0: Dobro, kaže, ljudi koji drže u autu, koji u autu drže 10 iskorišćenih jelkica. Yes. Ja to stvarno ne razumem. Da, ovo je, ima ta posebna patologija. Da. Žao mu je da baci, jer kao možda ono još malo miriše.
2: I stoji na da. Onom retrovizoru u sredini.
0: Izgleda kao da smetlište dižeš na retrovizoru. Da,
2: šuma cijela sa mjelkicama.
0: Da. Dalje.
3: Ljudi koji po kiši sede ispred prodavnice sami, piju.
0: I piju, da, alkohol. Da, da,
3: babe koji kažu ne čujem dobro, a stavljaju naočare da te vide.
0: Bravo. E, ovo je meni super, kaže, yes. Nikad neće razumeti babe i dede koji kad se pozdravljaju sa tobom te ljube u usta.
2: Da, ne razumem, da oni te jure.
3: Se to radi,
2: jure, da. Ti, ja opremiš glavu, ona ti
0: ono ti juri ti usta, da. Stisneći sam ruke glavu i...
3: Jeste, jako je važno da te poljubi usta.
0: Jeste, da.
2: Ma, idem na slavu neku, jedva čekam nekog da...
0: Da, jedva čekam onu strinu koja me ljubi pola u obraz, pola u usta. Dobro, 069-308-9399, pape.
2: Nikola kaže, neću nikad razumjeti ljude koji ne idu na odmor ili kažu nemam šta da radim.
0: E, stvarno zašto?
2: Ja ne idem na odmor često.
0: A ti nisi normalan?
3: Ja, da. Ali to kao nešto da radim. Što ću kao? Što da radim? Da,
0: kaže Ines, kaže, nikad neće razumeti muškarci koji puše one električne ove cigarete. Budi muško, zapali onu pravu.
2: Ona krđa.
0: Da, znači sad onda bi tebi bio pravi muškarac, on mora ono bez filtera, ono da mota i da pravu pluća. Ja
3: si mi to kao, ono, da žoplovi, otma, otro.
0: Tako je.
2: Žuti
0: nokti i sve, da, obrve ti smrde na dim i ti si muškarac. Jaj, užas. Ej, okej, ajde da čujemo šta je to, šta vi nikad nećete razumeti kod ljudi, pišite na Viber 069-308-9399.

0: šta da vam kažemo? Možemo da vam kažemo da slušate Mozart Antidepresiv, Pap Stefan i Ene sa vama. Šta nam je današnja tema oko koje se vrtimo još nekih sati, nešto vremena? Pape?
1: Nastavak rečenice u suštini. Nikad neću razumeti ljude koji. E, tri tačke, vi nastavite i pišete na Viber 069-3089-399.
0: Tako je. E, mnogo poruka stiže. Ajmo da krenemo, da ispoštujemo ljude. Stefane, šta kaže Nedeljko?
2: Nedeljko kaže ne jedu crni luk u sardinu.
0: E, on nikad neće razumeti ljude koji ne jedu crni luk u sardinu. A stvarno, kako da jedeš sardinu bez luka, brate?
1: Ne može, ne. Ima dosta stvari koje bez luka ne jedu. Ćevapi bez luka, ne mogu da zamislim.
0: Pa mislim, možeš, ali nije to to, brate.
1: Pasulj bez tog mladog luka i stvara.
2: Jeste, pasulj sam. Ne, pasulj sam. Dugujete da skriju sa hrane.
0: Ogladnili smo, da. Ali sardina bez luka ne ide, brate.
1: Ne ide.
0: Dobro, šta kaže Sale? 069-3089-399. Nikad neću razumeti ljude koji.
1: Pa kaže Saša, pošto si malo pre rekao sam drugu knjigu pročitao u životu, lak način da ostavite pušenje. Kaže Saša, lako je tebi MS-a da budeš načitan kad imaš tri milenijuma. Pa bi tek nastao u odnosu na tebe.
0: Ja na svaki 100 godina po jednoj pročitao sam biblioteku, ako vas pita. Da. Zato što je proziv kada MS ima...
1: Rimljan, prvu knjigu čitao na kamenu.
0: Na zidu, ono što u pećini što je.
2: Strip na zidu. Što čitali ovaj kamen.
0: Vrh dalje, 069-308-9399. Sviđa mi se ovo poruku, ovo moram ja. Kaže Isidora, nikad neću razumeti ljude koji voze, a ne znaju pravila kružnog toka. Vidi, ljudi koji stvarno uđu u kružni tok ovde na Slaviji i ne umeju da se snađu.
2: Da, a vidi se da se nekako da uđe u fazonu su bit će šta bude.
0: Ali znaš šta je bora?
1: Ja sam tako osjećao.
0: Jel da?
1: Ja sam u fazonu, mislim da ovdje na Slaviji, na Autokomandi, ko je luđi taj...
0: Pa to jeste pravilo.
1: E, ajde objasni mi pravila, ja ne znam.
0: Nacrtano je.
1: Ajde kako
0: je. Brate, sve je nacrtano. Znači, ne možeš... E, a kad smo kružili toka...
1: Kad izlaziš iz kružnog toka?
0: Brate, moraš da se prestoriš u ovaj, znači, spolni prsten. On je nešto me nervira što iz prvog prstena, onog unutrašnjeg, on izlazi.
1: Eto, kako se prestrojim? Kada se prestrojim kad je sve puno?
0: Brate, na vreme se prestroji.
1: Ne može sve puno.
0: Pa kako onda iz onog unutrašnjeg prstena ti izlaziš?
1: Nekad moram da ja odem.
0: Ne možeš. Nikada.
2: Nemoj da nastavimo opet uhapsit će ga.
0: Ne, ne, uhapsit će ga. Napićemo mu poene. Nećemo, da.
2: Nećemo, ništa.
0: Šali se, pap zna kada da se prestroji kad treba da izađe. Dalje Viber, 069-308-9399. Stefane, Božica, kaže šta?
2: Kaže, Božica, moj muž nikada neće razumeti vozače koji voze 50, a ograničenje je 80. U fazonu je zašto? Pritisak mu automatski skoči na prekoračenje od 100. To, pozdrav za ekipu. Da,
0: pa zato što je okej voziti 50, ograničenje je 80.
1: Pa nije, mislim, okej. Kao što ne bi ubrzali tih 30, ali ja razumijem, ima negdje ljudi gdje uopšte ne žure. Nego su po zonu, ja lagano vozim, ne žurim se i meni to
0: razumije. To je u redu, ali ako voziš sporijom trakom, ljudi koji voze brzom trakom, a voze sporo, takvi ljude je to kazneni poeni, ako mene pitaš.
1: Da, apsolutno.
0: Dalje Viber, 069-3089-399, Draganče.
1: E, kaže, neću razumjeti ljude koji ne gase bojler kad se kupaju.
0: Jel vi gasite?
1: Ja ne.
0: Nija.
1: Ja ne, ali sam čuo neke priče.
0: Ovo nema bojle, da on se kupa u bari. Čeka, pali kiša.
2: Podgre.
0: Šta podgre, mora pali struju. Stefan Štekara pali struju, si normalan.
2: Protočni ima.
0: Da. Ja nemam protočni i vrlo često ne gasim bojle.
1: Ja nikad ne gasim, jer ovaj koji mi je gradio bojler, ja sam ga pitao, sad treba gasim, on rekao, ne treba.
0: Na taj bre, to je izmišljotina.
1: Nije, ima ljudi koji stvarno me ne mogu.
0: Ljudi veruju, to je okej.
2: To je teorija zavere.
0: I ja to mislim. Viber 069-3089-399, nikad neće razumjeti ljude koji, šta kaže Petar?
2: Kaže Petar, nikad neće razumjeti ljude koji se guraju na aerodromu na check-inu da uđu prvi kao da će avion da ode bez njih.
0: E, bravo, a ima druga grupa, druga sorta ljudi koji ja nikad neću razumjeti kad je avion u pitanju. Znači, čim on sleti, oni ustanu.
1: Znači,
0: i stoje i prave gužvu u prolazu i oni stoje onako, druže, sedi, sačekaj kad budu otvorile stojardese, oni čovjek.
2: Nestrpljivi su, nestrpljivi.
0: Šta si nestrpljivi, šta kad stojiš brže ćeš
2: da
0: izađeš?
2: Drže one torbekanje, udarate u glavu torbom i moraš ovako da se iskriviš. Čekaš da
0: pakao. Pritom ne postoji šansa da avion čim sleti da oni otvore vrata da iđemo. Ne, imaš proceduru koja, znaš, kontrola, blablabla. Znači, prestanite to da radite. 069-3089-399.
1: Kaže, Bora, nikad neću razumeti devojke ili likove koji su kupili ovaj najnoviji Pro Max
0: onaj,
1: i to.
0: Da,
1: i slikaju se tako da fleksuju pred svima da su bogati, molim vas anonimno. E pa gotovo sad.
0: Ivane, pročitali
3: pa gotovo
0: Ivane,
3: sad.
0: Ivane Pavloviću sa 062-438.
3: Koliko smo anonimni, koliko pročita. E pa gotovo
0: da.
3: Sad.
0: E, kaže, e sad, ja ne mogu baš ovo zašto je brend.
1: Dobro, električno.
0: Da, kaže Darko, nikad neću razumeti miris ovih električnih cigara. Ali stvarno imaju ove električne što ja koristim. Ove,
3: specifičan
0: one imaju,
3: miris koji se miris. Čuje.
1: To čuje zagom.
0: Pa ne znaš, znači ne znaš da li je Enes zapalio cigaru tu električnu ili preslače neku bebu.
3: Da.
0: Ili
3: da,
0: babu.
3: Da, ali ako to kao kreneš tu električnu, ti možeš paralelno i ovo da radiš, jer neće znati razliku.
1: Ja sam vidio negdje snimak. Nestalo mi je baterija, molim te, pusti golubu malo.
3: Da osjeti.
1: Ali ja moram da, pošto ja sam bivši pušač, već par mjeseci, meni jako prija taj miris. Ne znam zašto i ne znam kako. I dan danas i uvijek, bukvalno samo bi mirisao to.
0: Ti prođi pored javnog WC-a i
3: ode.
1: To je to, osjetit. Znači, stvarno, eto, prijem.
0: Pa kao, dalje Viber 069-3089-399. Nikada neću razumeti ljude koji šta, kaže Silvana.
3: Kaže
0: Silvana, izvinjam se.
3: Da, isto tako nikad neću razumeti ljude koji misle da je svaka teorija zavere laž. Jer jel te, svi nam žele dobro i nikad im profit nije bio na prvom mestu, ne daj Bože.
0: Eto,
3: dobro,
0: svi znamo ko na Twitteru sada prosipa ove priče. Teorije zavere, šalim Silvana, da, kapiram naravno.
3: Slažemo se, da.
0: Dalje Viber 069-3089-399.
1: Slaviša kaže, nikad neću razumeti ljude koji sednu u kafić, pomere 100 pola metra umjesto da pomere stolicu, onda ti prijave kao, ej, što ti se klati ovdje malo, ti ga vrtiš pre toga pola sata da mu nađeš položaj zbog neravnih ploča.
0: Slaviša definitivno radi kao ugostitelj. E, a kad smo kod ugostitelja, nikada neće razumjeti ljude koji su bezobrazni prema konobarima.
3: Nikad.
0: Koji ih tretiraju kao da si, sad si ti došao, sediš tu u kafiću i zbog toga što si platio tu kafu 200 dinara, ti se ponašaš
1: persona, da
0: kao da su sada ovo tvoji zaposleni. Ne zaposleni, tvoji robovi. Da su ti zaposleni, moraš da, se, da ih tretiraš sa poštovanjem.
3: Ja ospit, ali, da,
0: ja se, i, da, to što ti kažeš ospitam. Kako si iznerviran? Alo, bre!
1: Puskaj mu prstima, kao, čeka možda.
0: Što si bilo nevaspitano?
1: Užasno, baš je
3: svaka čast ljudima koji to istolerišu.
0: Tako je, bravo.
3: S osmehom, svaka čast.
1: Bukvalno nisu konobari vaši robovi. Ali, ne znam da li ste imali situaciju kada vam dolazi majstor neki.
0: Dobro.
1: E sad, ja se tu osjećam jako čudno.
3: To je druga sada.
1: Leo, dođe vam majstor i recimo nešto popravlja to u WC-u. Sad ti stojiš iznad njega kao da je tvoj rob, jer šta radiš, ništa, on radi, popravlja za tebe, ti ništa, ili treba da odeš u dnevnu sobu, gledaš tebe opet kao da je rob, nekako imam osjećaj čuban.
3: Da, žao ti da ga ostaviš samo.
1: Dođe mi da ja popravljam sa njim, jer kao...
3: Neprijatno ti je kao.
1: A nemoj
3: da se isprljaš, ja ću.
1: Da, reci da pomognem nešto, ja imam tako...
3: Isto.
1: Ali imate taj osjećaj.
0: Imam užasnu potrebu da ja njega služim, jer se uopšte ne zazam.
3: Da popije kafu, da pojede.
0: Kafa, alkohol ako hoćeš da ti skuvam nešto. Hoće, vidiš što sam dobio jaknu, ne treba mi, ili treba tebi.
3: Svoj broj.
1: Sve suprotno kao da imaš roba.
0: Ja se ponašam prema njima kao da sam ja njihov rob.
1: Da.
0: Jer je meni nepredo da se on ne i tri stripuje da on kao sad ja njega nešto tretiram.
3: Nešto da gledaš sa visine, da gledam.
0: Ja sam otišao u drugu krajnost, potpuni pakao.
1: Kao ne mogu odem u dnevnu da gledam TV.
0: Da, jer mi glupo kao ja gledam, on radi. Strašno, kao da ga ne plaćam.
3: Izvinjavam se što mi je kvar
0: uopšte. Tako je, da.
3: Izvinite
0: što sam vas malo tretirao. Sljedeći put ću vam samo dati pare da vi ne dolazite.
3: Najbolje tako.
0: Uplatit ću ti na račun.
3: Dajte
0: mi
3: meni račun.
0: Da. Dalje Viber 069-308-9399.
1: Kaže, vajući.
3: Kaže, Slobodan, ne razumem ljude koji na auto zakače umrlicu, retko je, ali ne svaki put ide bez umi. Da, dobro, da.
1: Nisam vidio, ne mogu.
0: Ima ljudi zakače na auto, stvarno umrlicu, iako naravno tuža situacija kad ti neko premine, ali kad prolaziš pored tih kola...
1: To je ono kao bebo u auto, pa...
0: Ok, odsvojimo stati, dobro. Fenomenalno poređenje, pape. Nikada neću razumjeti ljude koji. Pišite nam na Viber 069-3089-399. Izvinjavamo se.

0: da 5 sati je za minut, bukvalno, tako da vi koji ste na poslu, pakujte već lagano svoju opremu i ubrzajte se do kola da što pre dođete, da sednete u auto i da uključite antidepresije, da nastavite da slušate. A šta mi zapravo pričamo, pape, sve do 6?
1: Pričamo o jednoj rečenici koju vi treba da nastavite, a ona glasi: nikad neću razumeti ljude koji. I to pišete na Viber ili Viber, kako hoćete. Viber broj 069-3089-399.
0: Tako je. Mnogo poruka na čekanju, ajde da ispoštujemo ljude. Dakle, nikad neću razumeti ljude koji, šta kaže, šta kaže Filip?
2: Koji kupuju kao fake markiranu robu, dizajnersku garderobu, da. Nikad neću razumeti ljude koji kupuju fake dizajnersku garderobu.
1: A to da se vidi, ono, da. Baš da se vidi da,
2: se
1: da je.
2: Vidi, da.
0: Ne, čak je i fake. Da. Znaš kao, čak je i fake. Dobro, kaže Nale, nikad neću razumeti Stefana i Papa.
1: Da, pročitala dva puta i ništa. Misli na knjigu, lak način da ostavite pušiti.
0: A, to, da, da. Znači, to,
2: možemo,
0: brate.
2: Možemo mi i privatne.
1: Nale, može da ti, Stefan, može ti objasniti.
0: Evo, objašnjam ljudi, ne treba ti knjiga, treba ti odluka, prestani da daješ moć, neko, on ti je rekao, ej, ne, ne razumeš, brate, ti, ne razumeš, brate.
2: Ne, tačno znam,
0: to su pušači,
2: to su te pušački.
1: Ne, do Stefana je, Stefan ima moć ubeđivanja i mene ubedio.
2: Jeste.
1: Evo, zaprati Stef, Nale, zaprati Stef Popović na Instagramu, pa ga iscima i...
2: Sve ćemo to objasniti. Šta kaže dalje?
0: Dobro, kaže Bojana šta?
1: Nikad neću razumjeti one ljude koje ne poznaješ, ali uporno hodaju sa tobom na ulici, pa još ako ideš sa nekim, slušaju šta pričaš. Pa, to su isti oni ljudi što gledaju dok čitaš novine ili čitaš knjigu u autobusu.
0: Ja sam taj lik koji namerno ide da sluša šta drugi priča.
1: Nisi valjda.
0: Jesam, majke mi.
1: Jesi valjda.
0: Jesam bez zanje.
2: Ti komentarišeš na društvenim mrežama.
0: Svađam se sa društvenim mrežama, branim slabije. Tako je. I gledam, da, gledam ljudima u telefonu šta se dopisuju.
2: Šta, ne, a ti sigurno ono je kad te pogledaju oči kao, ono, brate, si normalan?
0: Si normalan, šta si odgovorila sad?
2: Da, šta ja normalan?
1: Samo gledam.
2: Ti šta pišeš?
1: Kao da nije tu. Ima da, da, ti, da, da, te stare jest, osobe jest, koji ti kao pogledaš i kao šta nije u redu, ono te samo gleda onako.
0: A da, to sam ja, to sam ja.
2: Kao da ne postoji.
1: Da, nije tu.
0: Ja sam onaj lik,
2: ima ne vidiš kao.
0: Ja sam onaj lik, ljudi koji kad god nešto lupi ispred zgrade ili neko vrisa, ja izlazim na terasu.
1: A ja izlazim.
0: Ja sam taj lik koji stoji i gleda šta se dešava.
1: Pogasim svetla i
0: tako je, tako je, tako je, tako je. 069-3089-399. Stefane, šta kaže Nataša?
2: Nataša kaže: ne razumem ljude koji uzimaju bolovanje samo kad su stvarno bolesni.
0: Gotovo ako radite u firmama gde i kad uzmeš bolovanje, oni te ne daju ti ono platu po bolovanju, znači ne smanjuju ti platu, nego u fulu dobiješ platu. Pa mi radimo u toj firmi, brate, šta ti je? Pa i ljudi kod nas kad uzmu, da kome ikad ovde smanje na platu zbog toga?
1: Nije, ali mogu bi da uzmem bolovanje, onda više nije.
0: Ne možeš, ti si programski ovde, ti ne možeš, Stefane, ti bi mogao.
2: Ali on to kaže, ovo mislim, mogu bi čovječe, može nešto ponedeljka, ne slušao niko.
0: Da, da, da. Dalje Viber 069-3089-399. E, opet i saobraćaj, nešto šta kaže Dejan?
2: Nikad neću moći da razumem ljude koji iz krajnje leve ili desne trake se ubacuju u srednju pre semafora.
0: Slažem se.
1: Da. Ne razumem. Krajnje jasne. Leve...
0: Iz krajnje leve,
2: dobra,
0: da,
2: da, da, se ubacuju ili krajnje desne se ubacuju u srednju traku, razumeš, guraju se, kapiraš, seku, nabijaju se.
1: Dobro.
2: Da.
0: Da.
1: Okay.
0: Dobro, 069. Nije razumio, ne veze. 069-3089-399. E, ovo je lepa poruka od Olivere.
1: Kaže: zdravo, ovde Olivera, nikad neću razumjeti ljude koji bacaju otpatke.
0: Otpatke?
1: Otpatke, da. Van kante i koji uništavaju planetu Zemlju koja je svima dom.
0: Ali otpatke, kada se...
1: Ne treba bacaju, stvarno. Ne treba da bacaju, nije u redu.
2: Nije u redu, stvarno.
1: Treba da svima nam je dom. I to su neke sobice negde i ako tu bacate... Da,
2: to je okej, to je okej.
0: Dosta. Okej, dakle, nastavljamo dalje. 0-6-9-3-0-8-9-3-9-9. Da, evo kaže Biljana: nikad neće razumjeti ljude koji imaju sve, a i dalje su zavidni i zajedljivi. Pozdrav od Biljane, bravo, bravo, bravo, bravo. A Biljana dodaje: nikad neće razumjeti ljude koji pišu poruke radio stanicama. Zato i treba, zašto da ne. Bože me sačuvaj, Bojan je poslao poruku za mene. Ne mogu. Dobro, kaže... Dobro. Šta kaže Marko Pape?
1: I dalje neću razumjeti ljude koji u taksi, ljude u taksiju koji nemaju sitne pare približno ceni.
0: Pa sveš vidi ga Mare, ti očekuješ ja kad uđem u taksi da ja proračunam u glavi koliko će to da me košti da ti spremim tu cifru.
2: Okrno, ajde,
0: ne znam, brate, iskreno stvarno ne znam.
1: Otprilike znaš, ali
2: otprilike znaš.
1: Otprilike znaš, realno. A znaš šta mi je još jače? Da li u taksiju?
0: Stvarno, okay, ajde.
1: A ne, on kao znaš da li je 500.000 ili 2.000.
0: Ne veze, dobro.
1: Da, i slično je kao u radnjama.
0: Da.
1: Računica i matematika ljudi u radnjama je drugačija. Znači, nešto košta 1.100 dinara.
0: Da.
1: Recimo. I ti mu daš 2.000. I on je u fazonu, daj još to. Da bi ti vratio 1.000.
2: Tako je.
1: Razumeš?
2: Tako je,
1: tako i svi računaju da ti moraš da imaš 2.100.
2: Da,
1: a ne 2.
2: Te gleda kao, dobro, se neka greška.
1: Daj
2: 100.
1: Daj 100, da ti vratim 1.000. To je matematika i kao mora tako.
2: I svi to poštujemo. To su nepisana pravila.
1: Da, to je tako.
2: Slažemo se, dobro.
0: Šta kaže Dejan na Viberu 069-3089-399? Kaže, nikad neću razumeti ljude koji su socijalno nesvesni.
2: Bravo.
0: Slušaj kako je lepo objasnio. Ukratko, ne shvataju da ako je njima normalno da im da cvrkuću jer im se nešto zaglavilo između zuba, nama ostalima to stvara nelagodu, Pape.
2: Jako.
0: Znači, jako velika nelagoda. Zatim, ljudi koji ne operu ruke posle toaleta, jedu, Pape, tako je, popljuvo te za sve pare, kaže, jedu na zajedničkom stolu, na primjer u firmi, i ne skloni iza sebe.
2: Bravo, Dejane.
0: Ali, bravo. Ja imamo, ali generalno, to kad si rekao socijalno nesvesni, mislim da tu imamo tonu primjera. Pogotovo kada su neka, ajde kažemo, mesta gde smo zajedno svi, neka to bude teretana, znači gde ljudi ne vraćaju tegove sa sobom, znači kao završio si brate, vrati na mesto, ne oni ostave tu kao sklonit će neko iza mene, pa mama ti ne dolazi u ovu teretanu, znači kao ajmo malo bahato, pa zato što je naviko da mama ide za njim i da mu sklanja, druže aj malo budi samo svestan, nisi jedini, ovo je zajednički prostor, ja sam se iznervirao sada, baš sam se jako iznervirao, bez vezanja. Šta kaže Marija Stefan?
1: O, najjađu moru ga ikada.
2: Ljudi kojima smrdi iz usta.
1: Nikad neće razumeti.
2: Rekao, ne razumem ih. Kako to? Kako se to dešava?
1: Mora stanemo u neku odbranu da stanemo.
2: Da.
0: Ajde, koji?
1: Nekako, ima...
0: Odbrani se, Pape. Ajde,
1: sigurno ima nekad i nešto zdravstveno što nije uredio.
0: E, dobro, jeste.
1: Stvarno nekad osetim i bio sam u zonu. Kako, bre, brate, zašto? I onda sam siguran da ima to nešto zdravstveno, da nije
2: ima,
1: samo pokvaren zub, nego nešto da dole nije dobro u
2: stomaku.
1: Nemam pojma, ne znam da li istina i da li može to, siguran sam da...
2: Slažem se.
0: Kristina kaže na Viberu, šta, Stefani?
2: Kaže, pozdrav društvo, nikad neću razumjeti ljude koji kada bace smeće u kontejner, bace otvorenu kesu, kao poklon iznenađenja. Veliki pozdrav, Kristina.
1: Šta otvoreno?
0: Pa nisu zatvorili kesu.
2: Kao da za frljače, razumeš, da.
0: To, dobro, da.
2: Kao ispada sa strane, vjerojatno to.
0: Možda, umjesto da nam kontejneri budu čisti.
1: Da, jer tako je.
0: Tako je. Dalje Viber, 069-3089-399. Opet saobraćaj.
1: Ne svatam one koji prisvaje preticajnu traku na autoputu.
0: E, bravo, drži ono skroz levu, onu brzu traku.
2: Ide sporo.
0: Vozi sporo i neće se pomeri.
2: Neće.
0: Baksuz.
2: Da, i gledaš ga, a neće da te pogleda, gleda.
1: A iskreno i ne razumem one koji non stop blinkaju. Zaleteo si.
0: E, jeste.
1: Ja vidim da ispred mene nema nikog i usporio sam i u toj preticajnoj, kao ne možeš da prođeš. I sad se vi treba se pomeriti zašto on ne može. Onda ja krenem da gazim i znaš.
0: Tako je. Kaže Nikola, evo sad malo Pape, dosta tebe, sad malo i mene pljuju. Kaže, nikada neću razumeti ljude koji stišavaju radio dok se parkiraju. To radim ja. Ja moram da stišam radio kad se parkiram. Vjerojatno ako udarim da čujem da sam udario, ne znam.
1: To je senzor.
0: A pritom imam senzore, da.
1: Ali to su dva čula, mi ne možemo dva čula u isto vrijeme da...
2: To čak i razumem, da ga zapravo, da kao stišaš muziku kad se koncentriš.
0: Možda. Viber 069-3087-646, da, ponovo saobraćaj, kaže, nikad neću razumjeti ljude koji su na semaforu 7. ili 8. i sviraju, a još se nije ni žuto upalilo, ili ljudi koji staju na semafor na treće zeleno, tako je. Ali onaj što odmah svira kad je žuto, ja bi bukvalno tražio da se ti ljudi uhapse.
1: Jeste, apsolutno. Ne ide, ono kao što sviraju.
3: Ne ide, da.
1: Što sviraju bez veze, ono kad možemo sve u miru, kako
0: nisam
1: Lale
0: dobro,
1: tako.
0: Ali dobro. Ljudi, završite vi rečenicu. Viber 069 308 9399. Nikada neću razumeti ljude koji šta?

0: dalje smo sa vama, Pap Stephanie NS Mozart, Antidepresiv. Današnja tema oko koje se vrtimo, evo još nekih otprilike pola sata, Pape, je šta?
1: Šta to ne razumemo kod drugih ljudi, eto tako da kažem, u stvari treba nastaviti rečenicu, nikad neću razumjeti ljude koji
0: šta,
1: tačke.
0: Tako je, da. I evo kaže Nenad, nikada neću razumjeti ljude koji slikaju ili snimaju sahranu. Ovo je... čak i kultura u nekim mestima, da se, znaš kako se na primjer snima svadba, ja duše ni to ne razumem, zašto taj snimak ne odgleda nikad niko.
1: Ja odgledam neke, neke highlightsove gdje su pijeni ljudi, to je baš
2: ja to kad je bilo smešno.
1: Da.
2: Šta je, jel, kao posle vrtiš
1: meni samo
0: cijelu svadbu kao gleda. E, ali sad zamisli ovo, znači svadba mi je heavy, ovaj, ali kao neko uzme slika i snima sahranu. Čekaj, hoćete vi sad dođete kući i da odgledate tu sahranu, ne kapiram.
1: To, ja se tačno sjećam preseka kad se to desilo. Sjećam se preseka kad je počelo to da se snima. Ova reality jedna učesnica, nešto čale. Svi su otišli tamo. YouTube live i TV uživo i onda su krenuli sad sve sahrane da snimaju to ranije, nije bilo tako.
0: E, ovo je super, kaže Marina, nikad neće razumjeti ljude koji ispod članka u novinama napišu komentar, ko bi ovo čita, koga ovo zanima, pa tebe prijatelju.
2: Na tebe, pročito do kraja,
0: tako je.
2: Kao, jako te zanimalo i kao da si u fazonu, ne mogu da verujem koji ovo glupaci čitaju.
0: Tako je,
1: sebi
0: tako je, tako je, tako je, da. Da, to je ili ono, nikad neće razumjeti ljude koji ostavljaju komentare, pa ti si sad upravo ostavio komentar, NSE. Dalje Viber 069308939.
1: Ovo je za tebe, NSE.
2: Ovo je za tebe, da.
0: Nije ovo za mene,
1: a nije,
0: kaže.
1: U, u suprotnom kao.
0: Da, kaže, nikad neće razumjeti odraslog čovjeka koji vozi električni trotiner. Pozdrav za ekipu i kolegu bajkera.
1: Ti si kolega bajker.
0: Jesam, pozdrav momci, da. Dalje 069308939, što kaže Slaviša?
2: Kaže Slaviša, ne razumijem ljude koji uđu u kafić u 12 popodne, čuje se muzika, sede, već ljudi piju kafu i sa vrata ti kažu, dobar dan, jel radite? Jel može malo muzika da se utiša?
0: To zamisli.
2: Da, da, kao niko nije umro, nisi u kapeli, da, na sahrani, da.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da.
1: Ne znam šta nam je sa sahranama, ali da, da, to kada kao da si, kao da je tvoj kafić. Više malo muziku. E, ajde tamo, skoro.
2: Mi to ne palo na pamet da kažem koja. Možeš samo malo se utišati.
0: Nikad ne za tri života,
2: malo da zamračite i kao da. Eventualno da mi stigne brže ovo piće.
0: Jeste.
2: I, kao,
0: no, kao, i zove u malo sedno sa mnom.
2: Ne tu. Pored nje.
1: Ja kad mi ne donese ono što hoću, ja ne umem da vraćam.
2: Da, ja ne umem.
1: Ja kao naručim, ne znam, bresku, on donese, ne znam, jagod, ja sam uzem nek.
2: Nema veze, pa hoću da te ne maltretiram, da se vraćaš. Veći račun, nema veze, pa
0: jeste, pa kao. Dobro, 069-308-9399, broj za Viber. Šta kaže Nikolina?
1: Kaže, nikad neću razumjeti ljude koji gledaju šolju, čitaju tarot, karte i suvereni su da im od neke sitnice mačke koja prepreče put, zavisi dan, mjesec ili godina.
2: Jeste. Nećemo razumjeti ni mi.
0: Da, ali to su ljudi koji naprave ti natalnu kartu i on objašnjavati kako će ti biti život.
2: E, a ja ne razumijem ove ljude koji tako pričaju da ne razumeju, a zapravo odrade natalne karte svi.
1: Ja sam sad htio da kažem
0: da sam
1: ne verujem u horoskop, ne verujem da ti nešto, ja sam u zonu,
2: ali odradi mi kao iz šale sve, zanima me posao i ljubav.
0: Je li stvarno mislite?
2: U trećem kvartalu u godini, ali generalno ne verujem. A i mačka, reci, gde mi je Saturn, je li u trećoj kući ili kao, a kao ne verujem.
0: Jel vi stvarno mislite da vreme, satnicu koju ste se vi rodili, vama određuje kakav će vam biti život? Šta vam je, saberite se, molim vas svi da ste se smirili.
1: Pa ne, ali ima neke istine.
2: U rasporedu zvezda.
1: Ima. Ali ovo za crnu mačku, ja sam fazorom, a koga to? I onda ko prođe crnu mačku?
0: Ali nije ti prijatno.
1: Fazorom sam.
0: Jeste. Ja nisam sujeveran, ali kad vidim crnu mačku, mala sezona, put crkla.
1: Da.
0: Dalje Viber, 069-308-9399, šta kaže Meske?
1: Kaže, ne razumijem ljude koji stoje pored ili iznad majstora, dok majstor pokušava da radi svoj posao, onda mu digne pritisak na milion, ja mislim. Pozdrav od Igora majstora.
2: A to je na kontu naše priče, da objasnimo.
1: Da, šta da radim. Ne razumijem devojke koje žele po svaku cenu da postanu sponzoruši. Dobro.
0: Znači,
1: nije baš po svaku cenu.
0: Da.
1: Ima baš ima određena cena, da. Ali dobro.
0: Da. Dobro, šta kaže Zoran?
2: E, da, Zoran kaže, ne razumem ljude koji voze presporo kad padne i najsitnija kišica i eto, kolapsa. Da. A kao kad padne kiša da svi koji voze sporo su u zonu, idemo u kola. Idemo negde.
0: Da.
2: Svi,
1: idemo obave, ali kao ne moramo, kao hoću spavati.
2: Ali
1: spavam.
2: Mi vozimo.
1: Ne, mora da vozimo.
0: Da. Dobro, dalje je Viber 069-308-9399. Pitali smo vas da završite rečenicu. Dakle, nikada neću razumeti ljude koji. I kaže Dalibor, nikad neću razumeti ljude koji više uživaju u tuđoj nesreći nego u svojoj sreći. Yes. I ovo je stvarno prestrašno i okruženi smo takvim ljudima koji, znaš, desiti se ne daj Bože nešto loše. Ne, ajde krenut ćemo od basic stvari. Ukradu ti telefon. I vidiš komšiji su ukrali, da, i kao komšiji su isto ukrali telefon i tebi bude lakše. Zašto ti je lakše?
1: A to nije normalno, nije normalno.
0: Naravno da nije.
1: Nećemo razumjeti.
2: Čekaj, znači tebi ukradu i njemu su ukrali.
0: Pa daj, onda je tebi lakše zato što su ukrali i njemu.
1: Da, komšiji crkne krava.
2: Ne mislim na komšija, ali bude mi lakše kad mi neko kaže i meni se to dogodilo. Znači nisam jedini idiot kome se to dogodilo. Mene tako bude lakše.
0: To je druga stvar. To je druga
1: moća da te uteši. Da, kad se ti raduješ jer kao
0: ne, to je bez veze. Kaže Aleksandar, nikad neće razumjeti ljude koji ne slušaju antidepresiv. Tako je, Aleksandre, potpuno se slažemo sa time. Stefane, šta kaže Mokan?
2: Kaže Mokan, nikad neću razumjeti ljude koji poruče nešto preko interneta, odeš da im odneseš pošiljku, a oni kažu, kako nisam ništa poručio.
0: Da li me zezaš?
1: Mokan je brat koji ne dostavljač koji donosi da, i kad nisi naručio.
0: Da, kaže neko, nikad neće razumjeti ljude koji uđu u toj toj. Dakle, za one koji ne znaju toj, to su oni mobilni toaleti.
1: Koji
0: ja?
1: Toj,
0: da.
1: Da.
0: Ja sam par puta bio prinuđen da koristim, tu kad smo papi i ja radili triatlon, pa kao nemaš gde, a ideš u WC.
1: Da,
0: i kao,
1: mora.
0: E, ali ja moram priznati, meni je malo uvek frka kad uđem.
1: Kako ne, da neko ne gurne, da neko ne gurne,
2: da ne padnem, da, na
0: što
2: bok.
0: Najgore, nije ni da li ću da padnem, nego ću da se izvrni, ono će se prelije po meni. Ja se toga plašim. Čak, nije što ću slomiti glavu, kuk, nogu, nije ni bilo.
2: Ja da uđem u to, sigurno bi bila neka neprijatna. Pauk bi me odneo.
1: Nosi i ono što klati se.
2: Nešto jako neprijatno bilo, ne bi bilo normalno.
0: Jeste. Dobro, kaže 069-308-9399. Šta znači ova poruka?
1: Pa nikad neće razumjeti ljudi koji bacio otpatke, to malo prešto smo pričali. Zemlja je ovaj, naš stan i soba i nemojte da
0: tako, otpatke bacio.
2: Super ovo, kaže Lidija. Ćao, ne razumem skupljanje nepotrebnih stvari, kesa, kolica iz prodavnice, sve što nađu nepotrebno, a pritom imaju dovoljno novca, a nisu ni bolesni. Pozdrav, Lidija.
1: Da, to je čuvanje.
0: Ja skupljam kese, ne znam iz kog razloga. E, sad imam čak i jedan poremećaj.
2: Skupljam kese.
0: Ne, bez, hoćeš da čuješ? Čuješ još jedan poremećaj koji imam, ali to je stvarno...
1: Hoćemo!
0: Poremećaj. Ovo je stvarno poremećaj zbog kojeg ja u kući imam svađu, pa minimum jednom nedeljno, a to je vikendom. Zato što ja vikendom, na primjer, da, slušaj, ja vikendom odem na pijacu i kao ću kupim domaće jaja, paradajz, kasa, lasa, što ti treba. I sad, kako ti oni pakuju jaja, one kartone, je li tako?
1: Da.
0: E, a kartone zatvaraju čime?
1: Gumica.
0: Ja ne dam da se bacaju te gumice.
1: Šta će ti gumice?
0: Majke mi, slikat ću...
2: Imaš jednu, dve da ti ostane sa stakim.
0: Ja imam jednu posudu koja je puna te gumice, jer se ja plašim da će mi zatrebati. Zato što te gumice... Ne šalim se, ljudi.
1: To može da se kupi sad.
0: Ne pomako se ako slažem. Znači, ja imam u fioci, imam ovako posudu koju stoji te gumice, stalno se svađamo, stalno hoće se, ne može se bacati te gumice, jer ti treba da nešto zatvoriš. Gumicama.
1: Da. A tačno je što... to ja mislim da jeste trauma iz 90.
0: Jeste.
1: Kao i ono što smo pričali za menjačicu.
0: Kaži, ispričaj to, zato što Papav Ćale ima to, ja imam to i ja Papav Ćale te razumem.
1: Nikad neću razumeti ljude, to sam rekao i Enesu i okolini i pokušavam da razbijem to, kapiram da ima još ljudi koji idu 2 km da bi našli bolji kurs za menjačicu.
0: Jeste.
1: To nije problem kad menjaš 30.000 evra, 100.000 evra.
0: Ali ja menjam 20.
1: Ali kad menjaš 20 evra,
2: što ti reći,
1: znači da je razlika 5 dinara ne može da bude, da, razlika 5 dinara.
0: Može
1: razlika.
0: Bude 20 dinara, da, ali
1: ne može da bude 20 dinara.
0: A može,
1: razlika.
0: Brate.
1: Ne može, to ide od 116 do 118.
0: Može, ako je ovde 117, ovde je 120.
1: E, ali to ne, mislim da ne može da bude razlika naš u tom prodajnom.
0: Da, da, da,
1: e,
0: da.
1: I onda ti je razlika maksimum 2 dinara. To je ne najluđe da 2 dinara. Znači ti ćeš uštediti maksimum 40 dinara što se obično tamo.
0: Ne, pritom izvini, ja sam spreman da sednem na motor i odem na neku da. Znači potrošit ću i gori
2: pritom nikad nije kraj grada,
1: nikad nije više od dinar. Jeste. Znači da menjaš 1000 evra, to je 1000 dinara.
0: To je već razlika, da. Dobro, ali pa neće ti pokrenuti dinara.
1: Nije, ali nije nikad dinar. Znači razlika je 0,50.
0: Nije, ne računaš ti to dobro, veruj mi na reč. Kaže, neko nikad neće razumeti. Da, nije neko, nego Delić i Ana. Kaže, nikad neće razumeti ljude koji ne slušaju Teddy Radio. Apsolutno se slažem, jer pored toga što Teddy Radio ima Antidepresiv, koja je najbolja radijska emisija ikada na svetu, ima i Dobrojutarnji program, minimum. Tako je, koji slušate svakog radnog jutra od 7 do 9. Ali imamo i samo hitove, jel tako?
1: Tako je.
0: E, ovo je jedan od njih koji slušate na Teddy Radio. A mi smo tu sa vama još otprilike nekih 15 minuta. Zato nam pišite brzo.
1: Nikad neću razumeti ljude koji. Viber 069 3089 399.

0: marketing. TDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva.
2: Count the pleasure.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Jazz Will Rock, roll, nije rock, to je ono što ste slušali, a ono što slušate u nastavku, jesmo, ja ne umem da završim, ne mogu, da, okej, okay, ajmo još jednom. Heads with Will Roll je ono što ste slušali, okay. A u nastavku slušate nas trojicu, dakle Pop, Stephanie, Enes, Mozart, Antidepresiv, evo je bukvalno još par minuta sa vama, i danas smo vam dali jedan vrlo prosti i jednostavan zadatak, a to je da, Stefane, ljudi završe rečenicu koja glasi kako?
1: Ne mogu da razumem kod ljudi, izvini, molim te, ne mogu da razumem kod ljudi da nastave rečenicu. Nikad neću razumeti ljude koje šta.
2: Šta vam je, braće, ja sam dobro.
0: Pa, ajde ti,
2: braće. Danas imamo temu, završavamo je, treba se nastaviti rečenica, nikad neću razumeti ljude koji, i odgovore pišete na Viber
0: 069-308-9399. Ajde, najzabavnije kad pap priča na
2: engleskom. You must continue these words, many words. You, I will never understand people who dot dot dot on Viber said us.
1: Bravo, bravo.
3: Sada ćemo dobiti internacionalne primere.
0: Tako je, hvala svim pakistancima i indicima koji su naučili papa engleski. Vrh. E, dobro, ajde, dakle, nikad neće razumjeti ljude koji. Srđan je poslao super poruku. Malo pre smo pričali da nikad nećemo razumjeti ljude koji snimaju sahrane.
2: Mm-hmm.
0: E, kaže Srđan, apropo snimanja sahrana, čemu snimci koncerata od po 14 minuta i tako 10 snimaka? Zašto svi to radimo? Realno, ljudi, svima nam je telefon prepun jako dugačkih video snimaka, da mi snimamo kao sa koncerta, snimamo. Mi te snimke odgledamo nikad.
2: Nikad,
0: ali da li si ikada pustio sa svog telefona snimak sa nekog koncerta?
2: Ne, ima svaki koncert na YouTube-u. Pustim pesmu na YouTube-u.
0: Ne, razumem, ali kao, da li si ikada otišao na svoj telefon i kao da vidiš ovo što si...
2: Ne, nikad.
0: Ljudi, samo nam zauzima memoriju.
2: Apsolutno. Pritom i kao je otkače na storije, toko niko ne gleda, niko ne sluša.
0: Evo,
2: niko.
0: Kaže Srđan, treba zabraniti kačenje na storije.
2: To je to, to je to. Hoćemo dalje? Ajmo, ajde, kažem. Kaže Željko, meni nije jasno kako je Tutankamon bio na krštenju Enesa.
0: Ete se
2: Željko.
0: Nije krstio, nadam se ti je jasan razlog.
2: Niko nije bio na krštenju Enesa. Ni Tutankamon nije bio niko.
0: Tako je, zato što se zove Enes. Ajmo dalje, Viber 069-308-9399. Šta kaže Milena, Stefane?
1: Kaže Milena, nikad neću razumjeti ljude koji kada su u prodavnici vide da je gužva na kasi, samo ostave svoje korpe na sred prodavnici i izađu napolje.
0: Ali stvarno, na što liči taj bezobrazluk?
2: Totalno ih razumem. Ali totalno ih razumem.
0: Šta ih razumeš? Šta otiće neko za tobom će to da pokupi?
2: Saslušaj me, znači, ja kad vidim gužvu, jer... U fazonu sam odustajem.
0: Ali to je potpuno u redu da ti odustaješ. Ali
1: odustaj,
0: vrati, onda. Tako je, onda vrati sve na svoje mjesto.
2: Nek stoji tu, doću kad se rasti.
1: Samo da se pazite, papa, u saobraćaju i u prodaju.
0: I u prodaju. Dalje Viber 069-308-9399.
2: Vidi se danas,
0: ne, ba ne mogu da vidim. Čekaj, ljudi, prestanite, nazovete na Viber. Viber je samo za poruke, ne možemo. Đorđe, molim te, prestani. Dakle, blokiraš nam poruke. Dakle, Viber 069-308-9399. Ne, ja ne mogu sad ući moje poruke zato što, dobro. Hvala ako prestanete da nazovete. Kaže Anđela, nikad neće razumjeti ljude koji lepe žvake ispod stolice stola na bilo koji predmet, zašto to radite?
1: Apsolutno, da, nećemo razumjeti. Šta kaže Mina, ne mogu da razumijem kolegije ili menadžment koji ispiraju mozak nebitnim pričama, ne umeju da ućute umjesto da odrade posao koji im je zadat.
0: Mnogo
2: priče nije oko čega. Kao, ajde da briefingujemo, ajde da sastančujemo, ajde da komuniciramo. U stvari, daj samo da odradimo, da.
0: Jeste. E, kaže, bravo za Nikolu. Stefane, šta kaže Nikola?
1: Ne razumem ljude koji na pijaci od bake čekaju da im vrati zadnji dinar, a u restoranu vrlo ljubazno ostave 500.000.
0: Nikola,
1: bravo.
0: I svaka ti čas. Kad vidim na pijaci, brate, kod baka prodaje, brate, ona je teglila, onaj luk, onaj krompir, ona i ono, ispadne ti račun, pritom, brate, kupuješ luk, to je fazu 70 dinara, ako su dve kese, i on, brate, i daje 70 dinara.
1: Da,
0: ili da stoje, očekuješ 30. Sa vamo si, brate, ostavio, ne znam ni ja, po 500.000 dinara. Pa pri ljudi, kako vam nije glupo?
2: Pritom te baki i deke na pijaci uvek ti časte. Ajde,
0: časte ovo da imaš. To!
2: Ajde, ovo
3: da
2: imaš.
3: Prvo ti daju da probaš, da vidiš da li uopšte hoćeš.
0: I gura ti još u kesu, brate. Znači, baš smo, bre, čudni, majke mi. Dobro, Stefane, šta kaže Anđela?
1: Nikad neću razumeti ljude koji stoje na vratima busa i ne izlaze. Zašto?
2: Da, i pritom su okrenuti ka vratima da ne vidi stoje, kao što nije jasno.
0: Jeste, jeste. Šta kaže Selena?
2: Kaže, nikad neću razumeti novu sportsku teretana modu. Muškarci koji treniraju helankama, pa preko šorc, hladno, nije hladno, šta se desilo sa trenarkama, Milice?
1: Jeste.
0: Dobro, da više nose biciklističke. Ja imam ove bermude koje imaju ispod, ono je sklopu toga, imaju to kao biciklističke i preko je to, zato što nekako drži
1: ne, ali ne, hoće da kaže da generalno postala neka sad teretana, modni detalji su
0: ove,
1: znači nije kao uzmi neku majicu, ne, ono čisto znojčeš se, nebitno je kao ne, mora
0: i mora da ti se slaže sa čarapama.
1: Aktivna da je, diše telo, što diše.
0: Pošto mi se svi spremamo za olimpijadu, pa nam treba aktivni vež, da, vrh. Dobro, 069-308-9399.
2: Ne razumijem ljudi koji zidaju kuću na 3 sprata, a posle živo prizemlju. Ranije se zidalo to, ono, 3-4 sprata za ono, da ostanu deca, sad deca piče, neće niko živi na spratu kod mojih.
0: Pukla je stolica od težine, vreme da smršiš pape. Kad smo kod papa, evo Isidora, ali nije naša Isidora, nego slušateljka je poslala poruku. Poruku kaže kao profesor engleskog, bravo za papa.
1: Thank you,
0: Isidora. Very good, very good.
1: Thank you, Isidora.
0: Excellent. To je Isidora što nisi čula da je rekao, umjesto nastavi rečenicu, kako je rekao, finish the words. Ne, rekao je words, nije rekao sentence.
2: Many words.
0: Da, many words.
2: Many words.
0: Da, finish and then stop.
2: And then...
0: Kabrak. Dalje Viber 069-308-9399. Ljudi, moramo završavamo još par poruka.
2: Kaže, neću razumjeti ljudi koji piju alkohol, pa baci peglu i onda nastaje da piju alkohol.
0: Pa to kad baci peglu prave prostor za još.
2: Evo, to smo
0: ti rešili. Ajde dalje. Šta kaže Mojsa?
1: Nikad neću razumjeti ljudi koji čačkaju nos u automobilu dok čekaju da se upali zeleno svetlo, a ima ih mnogo.
0: Jeste. Ljudi, ne možemo više, bukvalno stigli smo do samo kraja antidepresiva, je li tako?
2: Jesmo, stvarno, jesmo, a mnogo poruka je ostalo i to nam je žao, zato ćemo i da nastavimo ovu temu, je li tako?
1: Da, nastavljamo na Hit FM radiju, isto tema, ista ekipa, samo druga muzika, najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Petak
1: od 4 do 6 Hit FM radio.
2: To je to, čujemo se, pozdravljamo vas, ljubimo vas.
0: Ajde, čao.
4: TDI radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crnogorska policija u okviru opsežnih kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan na graničnom prelazu aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbednosne kontrole kojim prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Srbije, navodi se u saopštenju. Nakon sprovedenih postupaka i preduzetih službenih mera i radnji, rešenjem uprave policije za 87 osoba muškog pola shodno zakonu o strancima, zabranjen ulazak u Crnu Goru nakon čega su istim letom vraćeni u Srbiju. Također biće inicirano i donošenje rešenja o zabrani ulaska i boravka ovim osobama u narednom periodu, dodaje se u saopštenju. Poruka ovog samita je da Zapadni Balkan nema bližeg partnera od Evropske unije. Kroz trgovinu, investicije i saradnju, put ka Evropskoj uniji građanima donosi konkretne koristi i evropski kvalitet života, saopštio šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. On se obratio građankama i građanima Crne Gore, ističući da će naredna dva dana naša zemlja po prvi put biti domaćin samita EU Zapadni Balkan, koji okuplja više od 30 šefova država i vlada Evropske unije i regiona. Predstavnici parlamentarne većine i opozicije su u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, izrazili spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rešenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende. Specijalni tužilac Zoran Vučinić je tročlanom veću Višeg suda u Podgorici, kojim predsedava sudija Veljko Radovanović, predložio da odbjeglog šefa kriminalne kavačke grupe Radoje Zvicara osudi na maksimalnih 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Milana Ljepoju u beogradskom naselju Ritopek, prenosi RTCG. Vučinić je zatražio i dodatne godine zatvora za Zvicara za nekoliko krivičnih dela. Vučinić je sudu predložio i višegodišnje kazne zatvora za ostale optužene za pripadništvo kriminalnoj grupi odbjeglog Zvicara. Ljuba Milović, Milana Vujotića, Radoja Živkovića, Radovana Pantovića, braću Radovana i Petra Mujovića, Duška Roganovića, Nikšu Perovića i Nikolu Spasojevića. Više javnih ličnosti i partije osudilo je napad na odbornika Ujedinjene Crne Gore u glavnom gradu Milivoja Brkovića. Očekuju od nadležnih organa, policije i tužilaštva da bez odlaganja preduzmu sve zakonom predviđene mere, pronađu i procesuiraju odgovorno lice.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kiše, tek ponegde i grmljavine, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevno od 16 do 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
3: Vidimo se u Tivtu.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crnogorska policija u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan na graničnom prelazu aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbednosne kontrole kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Srbije, navodi se u saopštenju. Nakon sprovedenih postupaka i preduzetih službenih mera i radnji, rešenjem uprave policije za 87 osoba muškog pola shodno zakonu o strancima, zabranjen ulazak u Crnu Goru nakon čega su istim letom vraćeni u Srbiju. Takođe biće inicirano i donošenje rešenja o zabrani ulaska i boravka ovim osobama u narednom periodu, dodaje se u saopštenju. Poruka ovog samita je da Zapadni Balkan nema bližeg partnera od Evropske unije. Kroz trgovinu, investicije i saradnju, put ka Evropskoj uniji građanima donosi konkretne koristi i evropski kvalitet života, saopštio šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. On se obratio građankama i građanima Crne Gore, ističući da će naredna dva dana naša zemlja po prvi put biti domaćin samita EU Zapadni Balkan, koji okuplja više od 30 šefova država i vlada Evropske unije i regiona. Predstavnici parlamentarne većine i opozicije su u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, izrazili spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rešenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende. Specijalni tužilac Zoran Vučinić je tročlanom veću Višeg suda u Podgorici, kojim predsedava sudija Veljko Radovanović, predložio da odbjeglog šefa kriminalne kavačke grupe Radoje Zvicara osudi na maksimalnih 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Milana Ljepoje u beogradskom naselju Ritopek, prenosi RTCG. Vučinić je zatražio i dodatne godine zatvora za Zvicara za nekoliko krivičnih dela. Vučinić je sudu predložio i višegodišnje kazne zatvora za ostale optužene za pripadništvo kriminalnoj grupi odbjeglog Zvicara. Ljuba Milović, Milana Vujotića, Radoja Živkovića, Radovana Pantovića, braću Radovana i Petra Mujovića, Duška Roganovića, Nikšu Perovića i Nikolu Spasojevića. Više javnih ličnosti i partije osudilo je napad na odbornika Ujedinjene Crne Gore u glavnom gradu Milivoja Brkovića. Očekuju od nadležnih organa, policije i tužilaštva da bez odlaganja preduzmu sve zakonom predviđene mere, pronađu i procesuiraju odgovorno lice.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kiše, tek ponegde i grmljavine, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevno od 16 do 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

0: Marketing. TDI. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. ChemoImpex.me. Chemo Impex. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Noć koja traje do jutra.
5: Ritam koji nestaje.
4: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun Maja Berović, 12. jun Nataša Bekvalac, 13. jun Džejla Ramović, 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
6: Count the pleasure.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crnogorska policija u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan na graničnom prelazu aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbednosne kontrole kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Srbije, navodi se u saopštenju. Nakon sprovedenih postupaka i preduzetih službenih mera i radnji, rešenjem uprave policije za 87 osoba muškog pola shodno zakonu o strancima, zabranjen ulazak u Crnu Goru nakon čega su istim letom vraćeni u Srbiju. Također biće inicirano i donošenje rešenja o zabrani ulaska i boravka ovim osobama u narednom periodu, dodaje se u saopštenju. Poruka ovog samita je da Zapadni Balkan nema bližeg partnera od Evropske unije. Kroz trgovinu, investicije i saradnju, put ka Evropskoj uniji građanima donosi konkretne koristi i evropski kvalitet života, saopštio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. On se obratio građankama i građanima Crne Gore, ističući da će naredna dva dana naša zemlja po prvi put biti domaćin samita EU Zapadni Balkan, koji okuplja više od 30 šefova država i vlada Evropske unije i regiona. Uprava policije će povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan obavljati snimanja 4., 5. i 6. juna na području Podgorice, Tivta, Herceg Novog, Kotora, Budve, Cetinja, kao i u akvatorijumu Bokokotorskog i Tivatskog zaliva, te na širem i užem području mesta održavanja samita. Snimaće se i boravak i kretanje zvaničnika, predstavnika država, političkih delegacija, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija pre, tokom i po završetku navedenih događaja. Iz policije napominju i da je tokom ova tri dana zabranjena upotreba dronova na području Cetinja, Njeguša, Lovćena, Tivta i Kotora, osim dronova službi bezbednosti u cilju obezbeđenja događaja u skladu sa zakonom.
2: Sve je spremno za predstojeći samit Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, kažu iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničena saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljen. Počev od 4. juna u podne obezbeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11.30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Iz aerodroma Tivat naveli su da su o tome obaveštene sve aviokompanije koje imaju letove sa Tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11.30. Navodi se u saopštenju. Opština Tivat obezbedila je prevoz za putnike u dolasku, a za putnike koji dolaze organizovan je brodski transfer ka Tivtu, Kotoru i Herceg Novom, dok će autobusi biti obezbeđeni za one koji put nastavljaju ka Budvi. Informacije za 5. jun objavit će naknadno, saopštili su iz kompanije. Navode i da još čekaju zvanične informacije o eventualno izmenjenom režimu drumskog saobraćaja u Podgorici. O tome će također obavestiti aviokompanije i javnost, navodi se u saopštenju.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora je ostvarila najbolji rezultat među zemljama Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi predviđenih reformskom agendom u okviru plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, pokazuju podaci Evropske komisije. Prema tim podacima, Crna Gora je ispunila 32 od ukupno 57 dospelih reformskih mera, što predstavlja 56% realizacije i najbolji rezultat u regionu. Na drugom mestu nalazi se Albanija sa 33 realizovane od ukupno 66 reformi, dok je Severna Makedonija ostvarila 44% realizacije. Predstavnici parlamentarne većine i opozicije su u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, izrazili spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rešenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende. Specijalni tužilac Zoran Vučinić je tročlanom veću Višeg suda u Podgorici, kojim predsedava sudija Veljko Radovanović, predložio da odbjeglog šefa kriminalne kavačke grupe Radoja Zvicera osudi na maksimalnih 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Milana Ljepoje u beogradskom naselju Ritopek, prenosi RTCG. Vučinić je zatražio i dodatne godine zatvora za Zvicera za nekoliko krivičnih dela. Vučinić je sudu predložio i višegodišnje kazne zatvora za ostale optužene za pripadništvo kriminalnoj grupi odbjeglog Zvicera. Ljuba Milovića, Milana Vujotića, Radoja Živkovića, Radovana Pantovića, braću Radovana i Petra Mujovića, Duška Roganovića, Nikšu Perovića i Nikolu Spasojevića.
2: Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicerom, odbeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicer oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji je uhapšena i jedna osoba.
1: Više javnih ličnosti i partije osudilo je napad na odbornika Ujedinjene Crne Gore u glavnom gradu Milivoja Brkovića. Očekuju od nadležnih organa, policije i tužilaštva da bez odlaganja preduzmu sve zakonom predviđene mere, pronađu i procesuiraju odgovorno lice.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ukrajina je napala vojni pogon u Tambovskoj oblasti i najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru u Sankt Peterburgu, brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštat. Napad na terminal dogodio se na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji se održava od 3. do 6. juna, a koji se nalazi 17 km od naftnog terminala koji je pogođen.
2: Pojačani udari Ukrajine na ciljeve unutar Rusije omogućavaju Kijevu da ravnopravno pregovore o kraju rata sa Rusijom, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Kao odgovor na antirusku retoriku britanskih zvaničnika, Rusija je uvela sankcije protiv 5 članova novinarske i stručne zajednice Velike Britanije, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju koje prenosi TAS navodi se da provokativna antiruska retorika britanskih zvaničnika, širenje insinuacija o Rusiji i praktični koraci Londona da opskrbljuje kijevski režim oružjem i vojnom opremom pokazuju nepokolebljivu odlučnost rukovodstva Velike Britanije da nastavi tešku sistemsku konfrontaciju sa Rusijom. Cene nafte su porasle i zadržale se blizu višemesečnih maksimuma, dok investitori prate razvoj pregovora između SAD-a i Irana i potencijalnog otvaranja Ormuzskog moreuza. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni navodi medija da su prekinuti. Novi udari na jugu Libana. Izrael tvrdi da je u posljednjih nekoliko dana eliminisano 20 članova militantne grupe Hezbollah. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči i njegov saudijski kolega Faisal bin Farhan El Saud razgovarali su telefonom o najnovijim diplomatskim naporima za okončanje bliskoistočnog sukoba, prenela je državna novinska agencija IRNA. Njih dvojica su razmenili mišljenja o regionalnom razvoju događaja i tekućim naporima za postizanje stabilnosti uz deeskalaciju tenzija, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova.

0: Irana, preneo je Sky News. Američko-izraelski rat protiv Irana trajao je otprilike 40 dana pre prekida vatre uz posredovanje Pakistana 7. aprila.
1: Najmanje 21 osoba je poginula, nekoliko je povređeno nakon što je požar zahvatio višespratnicu u glavnom gradu Indije, New Delhiju, saopštila je policija. Mnogi od žrtava bili su strani državljani.
2: TBI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kiše, tek ponegde i grmljavine, vetar slab do umeren promenljiv. Jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevno od 16 do 26 stepeni.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
4: Count the pleasure.
5: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Slušate sportski program.
1: Kao što se i očekivalo, budućnost Voli stigla je bez većih problema do trijumfa u prvom meču finalne serije protiv SC Derbija rezultatom 104-81. Od starta su plavi zaigrali sigurno i već u prvoj četvrtini napravili veliku razliku, bila je 26-12. Međutim, kvalitet su pokazali gosti u drugom periodu koji su rešili u svoju korist 27-18, pa se na odmor otišlo sa prednošću domaćih od svega 5 poena 44-39. Ipak u nastavku su izabranici Andreja Žakilja pokazali da su najkvalitetniji tim u našoj državi i ponovo su uspeli da se odlepe 31-21, pa su sa nedostižnih 15 poena razlike dočekali poslednji period igre. U četvrtoj četvrtini sve je bilo rutina, budućnost je održavala razliku i na kraju privela meč kraju sa ubedljivih 23 poena razlike. Zvaničnog šampiona do pobede vodio je Jogi Ferel sa 27, Fletcher Megi ubacio je 18, Zoran Nikolić 13, a poen manje Đorđije Jovanović. U ekipi SC Derbija najbolji je bio Mateo Drežnjak sa 23 poena. U finalu igra se na dve pobede. Naredni meč igra se 4. juna od 19 časova, kada će domaćin biti ekipa SC Derbija.

0: slušate sportski program. Liverpool je dobio važnu vest pred novu sezonu. Jedan od najboljih golmana sveta, Alisson Becker, odlučio je da ostane na Anfieldu i odbije interesovanje Juventusa, koji je poslednjih meseci ozbiljno radio na njegovom dovođenju. Prema navodima ESPN Brazila, čelnici torinskog velikana kontaktirali su brazilskog reprezentativca još u aprilu i ponudili mu trogodišnji ugovor. Je bio zainteresovan da sasluša projekat Juventusa, ali je nakon dodatnog razmišljanja odlučio da ostane veran Liverpoolu i odradi ugovor do kraja. Iskusni čuvar mreže ima važeći ugovor sa Recima do leta 2027. godine i ne planira da menja sredinu tokom predstojećeg prelaznog roka. Time je otklonjena jedna od potencijalnih dilema u ekipi sa Anfielda, koja će i naredne sezone moći da računa na svog prvog golmana. Ovakav rasplet znači i da će gruzijski reprezentativac Georgi Mamardašvili morati još malo da sačeka svoju punu afirmaciju na Anfieldu. Liverpool u njemu vidi dugoročno rešenje među stativama, ali će Alisson i dalje imati status neprikosnovenog broja 1. Iako su ga tokom prethodne sezone mučili određeni problemi sa povredama, Brazilac je ponovo pokazao koliko znači ekipi.
1: Sportski program.